Dintre cele câteva imne bisericești care ne dau fiori atunci când le ascultăm, unul, poate cel mai dramatic, va fi rostit aici în minutele următoare. Astăzi s-a spânzurat pe lemn cel ce a spânzurat pământul pe ape. Taina este atât de adâncă încât nu putem decât să ne cutremurăm și să tăcem cu gândul la marele răstignit. Îl vom așeza apoi pe Mântuitorul în mormânt. Discret vom murmura împreună cu Bizantion câteva strofe din Prohod, care este cea mai tristă cântare a Ortodoxiei. Dar Fiul lui Dumnezeu este însuși izvorul vieții, iar moartea, înghițindu-l, se păcălește și este ea însăși omorâtă. Vom asculta așadar, în nădejdea învierii, stihira la laude, scoală-te, Doamne! Ridică-te, Doamne, din mormânt, căci avem nevoie de învierea Ta!

0: vestea martiria
1: și cei ce cunosc mărturiile tale. Să fie inima mea fără prihană într-un dreptele tale, ca să nu mă rușinez. Să topește sufletul meu după mântuirea ta, în cuvântul tău am nădăjduit. Sfârșitul sau ochii mei după cuvântul tău, zicând, când mă vei mângâia, că m-am făcut ca un foale la fundar în dreptele tale, nu le-am uitat. Câte sunt zilele robului tău când vei judeca pe cei ce mă prigonesc? Spus-mi au călcătorii de lege de șertăciuni, dar nu sunt ca legea ta, Doamne. Toate poruncile tale sunt adevăr pe nedrept, m-au prigonit, ajută-mă. Puțin a fost de nu m-am sfârșit pe pământ, dar eu n-am părăsit poruncile tale. După mila ta viază-mă și voi păzi mărturiile gurii mele. În veac, Doamne, cuvântul tău rămâne în cer, în neam și neam adevărul tău. Întemeiată e pământul și rămâne după rânduiala ta, rămâne ziua, că toate sunt slujitoare ție. De n-ar fi fost legea ta, gândirea mea, atunci aș fi pierit într-un necazul meu. În veac nu voi intra în dreptările tale, când trânsele mai via, Doamne, al tău sunt eu, mântuiește-mă, când dreptările tale am căutat. Pe mine m-au așteptat păcătoșii ca să mă piardă, mărturiile tale am perceput la tot lucrul desăvârșit, am văzut sfârșit, dar porunca ta este fără de sfârșit. Pentru că am iubit legea ta, Doamne, ea toată ziua cugetarea mea este. Mai mult decât pe vrăjmașii mei m-ai înțelepțit cu porunca ta, că în veac a mea este. Mai mult decât învățătorii mei am perceput că la mărturiile tale este gândirea mea. Mai mult decât bătrânii am înțeles că poruncile tale am căutat, de la toată calea ce aream, mi-am oprit picioarele mele ca să păzesc cuvintele tale. De la judecățile tale nu m-am abătut că tu ai pus mie lege, cât sunt de dulci limbii mele cuvintele tale, mai mult decât mierea în gura mea. Din poruncile tale m-am făcut priceput, pentru aceasta mă ură toată calea nedreptății, făclie picioarelor mele este legea ta și lumină cărărilor mele. Jurat m-am și m-am hotărât să păzesc judecățile dreptății tale, umilit am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul tău. Cele de bună voie ale gurii mele, binevoieșele, Doamne, și judecățile tale mă învață. Sufletul meu în mâinile tale, pururea și legea ta n-am uitat. Pus-mi apucătul și cursă mie, dar de la poruncile tale n-am rătăcit. Moștenită mărturiile tale în veacă bucurie inimii mele sunt ele. Plecată-mi inima mea ca să fac îndreptările tale în veac spre răsplătire. Pe călcătorii de lege am urât și legea ta am iubit, ajutorul meu și sprijinitorul meu ești tu, în cuvântul tău am nădăjduit. Depărtați-vă de la mine cei ce vicleniți și voi cerceta poruncile Dumnezeului meu. Apără-mă după cuvântul tău și mă viază și să nu dai de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și voi cugeta la îndreptările tale pururea. Defăimată pe toți cei ce se depărtează de la îndreptările tale, pentru că nedrept este gândul lor. Socotit am călcător de lege pe toți păcătoșii pământului, pentru aceasta am iubit mărturiile tale pururea. Străpunge cu frica ta trupul meu, că de judecățile tale m-am temut, făcut am judecată și dreptate nu mă da pe mâna celor ce-mi fac sănătate. Primește pe robul tău în bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri. Sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale, făcu robul tău după mila ta și în dreptele tale mă învață. Robul tău sunt eu, înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturiile tale. Vremea este să lucrezi, Domnul, că oamenii au stricat legea ta. Pentru aceasta am iubit poruncile tale mai mult decât aurul și topazul, pentru aceasta spre toate poruncile tale m-am îndreptat, toată calea nedreaptă am urât. Minunate sunt mărturiile tale, pentru aceasta le cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor tale luminează și înțelepțește pe prunci. Gura mea am deschis și am aflat câte poruncile tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută-ți prin mine și mă miluiește după judecata ta față de cei ce iubesc numele Tău. Pașii mei îndreptează-i după cuvântul Tău și să nu mă săpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de clevitirea oamenilor și voi păzi poruncile Tale. Fața Ta arată robului Tău și mă învață poruncile Tale. Izvoare de lacrimi mi-au vărsat ochii mei pentru că n-am păzit legea Ta. Drept ești, Doamne, și drepte sunt judecățile Tale. Poruncile Tale cu dreptate, mărturiile Tale și cu tot adevărul. Topitul m-a râvna casei Tale că a uitat cuvintele Tale vrăjmașii mei. Lămurit cu foc este cuvântul Tău foarte și robul Tău l-a iubit pe el. De noi sunt eu și defăimat, dar în dreptele tale nu le-am uitat. Dreptatea ta este dreptate în veac și legea ta adevărul. Necazuri și nevoi au dat peste mine, dar poruncile tale sunt gândirea mea. Drepte sunt mărturiile tale în veac, înțelepțește-mă și voi fi viu. Strigat-am cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne, în dreptele tale voi căuta. Strigat-am către tine, mântuiește-mă și voi păzi mărturiile tale. Din zori m-am sculat și am strigat, într-o cuvintele tale am nădăjduit. Deschis am ochii mei zi de dimineață ca să cuget la cuvintele tale. Glasul meu auzi-l, Doamne, după mila ta, după judecata ta mă viază. Apropiatul sau cei ce mă prigonesc fără de lege, dar de la legea ta s-au îndepărtat. Aproape ești tu, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul. Din început am cunoscut din mărturiile tale că în veac le-ai întemeiat pe ele. Vezi smerenia mea și mă scoate că legea ta n-am uitat. Judecă pricina mea și mă izbăvește după cuvântul tău, fă-mă viu. Departe de păcătoși este mântuirea când dreptele tale n-au căutat. Îndurările tale multe sunt, Doamne. După judecata ta mă viază, mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă încăjesc, dar de la mărturiile tale nu m-am abătut. Văzut am pe cine priceput și mă sfârșeam când au păzit cuvintele tale. Vezi că poruncile tale am iubit, Doamne, și într-o mila ta mă viază. Începutul cuvintelor tale este adevărul și veșnice sunt toate judecățile dreptății tale. Căpeteniile m-au prigonit în zadar, iar de cuvintele tale s-a înfricoșat inima mea. Bucuram-o vei de cuvintele tale, că cel ce-a aflat cu moară mare. Nedreptatea am urât și am disprețuit, iar legea ta am iubit. De 7 ori pe zi te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale. Pace multă au cei ce iubesc legea ta și nu se smintesc. Așteptat am mântuirea ta, Doamne, și poruncile tale am iubit. Păzit am sufletul meu mărturiile tale și le iubi foarte. Păzit am poruncile tale și mărturiile tale cu toate căile mele înainte ta sunt, Doamne. Să se apropie rugăciunea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă înțelepțește, să ajungă cererea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă izbăvește. Să răspândească buzele mele laudă, cum ai învățat în dreptele tale, rostiva limba mea cuvintele tale, că toate poruncile tale sunt drepte. Mâna ta să mă mântuiască, că poruncile tale am ales, dorita mântuirea ta, Doamne, și legea ta cugetarea mea este. Viu va fi sufletul meu și te va lăuda și judecățile tale îmi vor ajuta mie. Rătăcitam ca oaie pierdută caută, pe robul tău cu poruncile tale, nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu Tatăl, Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat născut, nu făcut cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-a făcut. Care pentru noi oamenii și pentru noastră mântuire s-a pogorât din ceruri. Și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om. Și s-a răsignit pentru noi în zilele Ponțiu Pilat, pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul care din Tatăl procede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertare păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne prin noi, Doamne, curățește păcatele noastre, să până iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispit.

0: și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Iată mirele venea în miezul nopții și fericită este sluga pe care va afla priveghind, dar nevrednic este iarăși pe care va afla lenevindu-se. Vezi, dar, suflete al meu, cu somnul să nu te îngreuiesc, ca să nu te dai morții și afară de împărăție să te încui. Și te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt, ești Dumnezeule pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne prin noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. La ziua ce înfricoșătoare gândesc, suflete al meu, priveghează, prezându-ți candela ta cu un de lemn luminându-o, că nu știi când va veni la tine glasul ce va zice, iată mirele, vezi, dar, suflete al meu, să nu dormitesc, căci vei rămâne afară, bătând ca și cele cinci fecioare. În priveghere așteaptă ca să întâmpin pe Hristos cu un de lemn de ungere și ți va da ție cămara cea dumnezeiască a slavei sale. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine, zidul cel nebiruit, întărirea mântuirii născătoare de Dumnezeu Fecioară, te rugăm. Sfaturile celor potrivnici le risipești între sare poporului tău în bucurie, o întoarce, țara ta o apără și o ajută. Pentru pacea lumii te roagă că tu ești născătoare de Dumnezeu, nădejdea noastră. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și tot ceasul încerci pe pământ și chinau și slăvi Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorului mult milosivești și mult milosivești de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însă-ți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri ca, prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei Tale celei neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât cherovimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine, cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte!
0: Dumnezeule milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
1: Amin. Stăpâne Dumnezeule, Părinte Atotputernice, Doamne, Fiule, Unule, născut Iisuse Hristoase și Duhul Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecățile pe care le știi, mântuiește-mă pe mine nevrednicul robul tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici nu va dormita cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici nu va adormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnule, să acoperi mântul tău de dreapta ta. Ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păziva sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Îi va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pre noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră cea spre ființă de nenoastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pomenește, Doamne, ca un bun pierobitești și câte în viața greșit iartă-le, că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu, Cel ce poți și celor adormiți să le dau odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate le chivernesești și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești, unule ziditor, le odihnești, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-au pus prefăcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericimu-te pe Tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, pentru Tine cel neîncăpu Hristos, Dumnezeu nostru, a binevoit în căpea. Fericiți suntem și noi folositoare pe Tine, avându-Te că ziua și noapte Te rogi pentru noi, pentru aceasta lăudându-Te strigăm Ție. Bucură-Te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu Tine. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejdea învierii și a vieții vești ce au adormit părinții și frații noștri. Și pe toți care în cucernicie și în dreaptă credință s-au săvârșit. Și iartă lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul, cu faptul sau cu gândul. Și așează pe dânsi în locuri luminoase, în locuri răcuroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, unde cercetarea feței Tale veselește pe toți ființii Tăi cei din veac. Dăruiește lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veșnice și desfătarea vieții Tale cele nesfârșite și fericite. Atunci viața și învierea și odihna robilor Tăi celor adormiți Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pre noi, Doamne, miluiește-ne pre noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pre noi, că pentru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre. Și caută și acum ca o milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmași noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi. Că Tu ești mântuirea neamului creștine.
0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta. Rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Ca să se păzească Sfântul locașul acesta, țara aceasta, toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluia.

0: parte și milostive stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavăție Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavăție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
0: Toți adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, de cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinții noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Să ne rugăm pentru pacea lumii.

Veniți în închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Iisus Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auzi-te, Domnul, în ziua necazului, să te scutească în numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite-ți ajutor din locașul său cel sfânt, din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i primi. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l primească. Ne vom bucura de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Primească, Domnul, toate cererile tale, acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l pe dânsul din cerul cel sfânt al lui, unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caiele lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul, auzi pe noi, în orice este vântica. Doamne, mântuirea ta se va veseli împăratul, mântuirea ta se va bucura foarte. Pădurirea inimii lui i-a dat lui, nevoia buzelor lui nu le-a lipsit pe dânsul. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pusea pe capul lui cu mână de piatră scumpă, viața a cerut de la tine și tot lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta slavă și mare cuvință vei pune peste el. Îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului. Îl vei veseli pe dânsul într-o bucurie cu fața ta.

Pentru mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi. Dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Îi vei pune pe ca un copil.

de pe pământul vii pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Au gândit rele împotriva ta. Au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Se vei pune pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, în tutăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vine cu neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi. Iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelilor noștri. Ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel

binecuvintește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Binecuvintește binecuvintoșilor și creștinii asupra celui potrivit dăruiește. Bucurția Ta păzește pe poporul Tău, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Tot ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie, poporului Tău, Dumnezeu, puterea Ta pe binecuvântare și creștini, dorințele lor, dirință spre cele potrivite, având ajutorul o armă de pace, nebirită dirință. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Păcătoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre, într-o tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Veselește cu puterea Ta, bibirii credincioși și creștini, dăruindu-le lor birință spre acelui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebirită birință. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre. Tot laudată născătoare de Dumnezeu, întărește viața cea de oștea drept credincioșilor, mântuiește pe cei ce rândi să conducă și le dă lor birință din cer. Doamne, scupe Dumnezeu.

Pentru mine credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată,

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împăratul Ceresc, slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o oameni bunăvoire, slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o oameni bunăvoire, slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc. Mulțesc oala asupra mea, mult zic sufletului meu, nu este mântuirea lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, ești sprijinitorul meu, slava mea și orice înalți capul meu. Glasul meu către Domnul a strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și m-a dormit, scluat m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi temi de mii de popoare care împrejur mă presoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți și ce mă vrăjmășesc în pășer. Dinții păcătoșilor.

din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată durerea mea și sus nume de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, hoiste mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei, preajma mea s-au apropiat și au șezut și de aproape mei departe au stat. Și se silea ceea ce căuta sufletul meu și ce căutau cele rele mie, grădășe tot ce-mi jivicle și gurtea toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-a făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Despre Tine, Doamne, am nădăjduit, mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-a simțit. Despre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc. Și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept, cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune, mă dăfăm acorma în bunătate. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut de dimineață. Însetată de Tine, sufletul meu suspinată după Tine, trupul meu în pământ pustiu și în umblat și fără de apă, așa în locul cel sfânt mă mărăta ție, ca să văd puterea Ta și slavă Ta, cum mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te vei binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele, ca deseori și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea, de mi-am adus aminte de Tine, naștenutul meu. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura, lipit sa sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar înainte și-a Ta căutat, sufletul meu intra avor în cele mai de jos ale pământului, dar se vor în mâinile sabii părții vulpilor, vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu. Eu da se va tot cel ce se jură între el, că s-a stupat gura celor ce grese nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura, lipit sa sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajung înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă cu urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-au împuderele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Sucutit am fost cu cei ce scăbau în groapă, ajuns sau că nu mi-a ajutorat între cei morți slobăt, care niște oameni răniți și doar un mormânt de care mințea mea de aminte și care au fost răpădați de la mâna Ta. Sucutit am groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-a dus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine a ajuns amărăcinelor, închis a fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de sperință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților îi face minun sau ce morți vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile Tale și dreptatea Ta împământuitată? Iar eu către Tine, Doamne, strigat și dimineață rugăciunea mea Te va întâmpina, pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața Ta de la mine. Sărac sunt eu, năstenil din tinerețile mele, înălțat a fost, dar am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au venit mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat, înconjurată, m-au capat toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtate de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele, Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta să ajung înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă înaintea Ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntul meu, numele cel sfânt al lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile lui, pe cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe cel ce izbăvește viața Ta, pe cel ce te încrunează cu milă și cu îndurări, pe cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, noi se vor cale vulturului tinerețele Tale, cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale, îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până sfârșit se va ieți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare milă lui spre cei ce suntem de dânsul. Pe că sunt de departe răsăriturile de la pusuri, depărtate de la noi fără de legile noastre. În ce chip milește Tatăl pe Fii, așa milii Domnul pe cei ce suntem de dânsul. El a cunoscut ziderea noastră, a dus și aminte că țărână suntem. O omul ca iarba, zilele lui ca floare câmpului, așa va înflori. A Duhul a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui și își aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste toată stăpânirea.

pomenește, binecuvântat cu Domnul toți îngerii ce puternici la virtute, care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui, binecuvântat cu Domnul toate puterile lui, slugele lui care faceți voia lui, binecuvântat cu Domnul toate lucrurile lui, în tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul, în tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, într-o credincioșia ta, auzi-mă într-o dreptate ta, să nu intri la judecată cu robul tău, când nimic ce-i vinui drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut un masă locuiesc în întuneric, am orice cei din veacuri, mâncuite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, întins-am către tine mâinile mele, sufletul meu cu am pământ însetat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu. Nu îți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce scăboară mormânt. O să dimineață mila ta că la tine mine deși, dar atât în calea pe care voi merge, că la tine ai ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine le Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu, Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, drăiești în viață, într-o dreptate Ta scoate din ecaz sufletul meu. O bunătate te desăpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptate Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptate Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia.

0: Este cu mine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Mărturisiți-vă.

0: Miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit să nu fiu rușinat în veac. Într-o dreptate Ta izbăvește-mă și mă scoate, prea cu urechea Ta către mine grăbește de mă scoate, fii mie Dumnezeu apărător și loc întărit ca să mă mântuiești. Întărirea și scăparea mea ești Tu, Dumnezeul meu, izbăvește-mă din mâna păcătosului, din mâna călcătorului de lege și a celui ce face strâmbătate. Că Tu ești așteptarea mea, Doamne, Domnul este nădejdea mea din tinerețele mele, întru Tine m-am mântărit din pântece, din pântecele maicii mele, Tu ești acoperitorul meu, întru Tine este lauda mea pururea. O minune m-a făcut multora, iar Tu ești ajutorul meu cel tare, să se umple gura mea de lauda Ta, ca să laud slavă Ta toată ziua mare cuvința Ta. Să nu mă lepăda la vremea bătrâneților, când va lipsi tăria mea, să nu mă lași pe mine, că mi-au zis vrăjmașii mei și cei ce mă păzesc, sufletul meu s-a sfătuit împreună zicând, Dumnezeu l-a părăsit pe el, urmăriți-l și-l prindeți pe el, că nu este cel ce izbăvește. Dumnezeule, nu te depărta de la mine, Dumnezeul meu, spre ajutorul meu, ia aminte. Să se rușineze și să piară cei ce defăimează sufletul meu, să se îmbrace cu rușine și înfruntare cei ce caută să-mi facă rău, iar eu pururea voi nădăjdui spre tine și voi mulți lauda Ta. Gura mea va vesti dreptatea Ta toată ziua, mântuirea Ta, că n-am cunoscut cele din cărți. Intra voi într-o puterea Domnului. Doamne, aduce voi aminte numai de dreptatea Ta. Dumnezeule, m-ai învățat din tinerețile mele și eu până acum vestesc minunile Tale și până la bătrânețe și căruntețe, Dumnezeule, să nu mă părăsești. Ca să vestesc brațul Tău la tot neamul ce va să vină, puterea Ta și dreptatea Ta, Dumnezeule, până la cele înalte, mărețiile pe care le-ai făcut, Dumnezeule, cine este asemenea Ție? Multe necazuri și rele ai trimis asupra mea, dar întorcându-Te mi-ai dat viață și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Înmulțit ai spre mine mărirea Ta și întorcându-Te m-ai mângâiat și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Eu voi lăuda cu instrumente de cântare adevărul Tău, Dumnezeule, cânta voi Ție din alăută Sfântului Israel, bucuroase vor buzele mele. Când voi cânta Ție și sufletul meu pe care l-ai mântuit încă și limba mea toată ziua va rosti dreptatea Ta, când vor fi rușinați și înfruntați cei ce caută să-mi facă rău. Dumnezeule, judecata Ta dă împăratului și dreptatea Ta fiului împăratului, ca să judece pe poporul Tău cu dreptate și pe săracii Tăi cu judecată. Să aducă munții pace poporului Tău și dealurile dreptate, judeca va pe săracii poporului și va mili pe fiii săracilor și va mili pe clevetitor. Se vor teme de Tine cât va fi soarele și cât va fi luna din neam și până în neam. Pocorâ se va ca ploaie pe lună, ca picăturile ce cad pe pământ, răsări va în zilele lui dreptatea și mulțimea păcii cât va fi luna și va domni de la mare până la alta și de la un râu până la marginile lumii. Înaintea lui vor îngenunchea etiopienii și vrăjmașului țărâna vor linge, împărații Tarsisului și insulele Dar vor aduce, împărații arabilor și regine Sava prin noastre vor aduce. Și se vor închina lui toți împărații pământului, toate neamurile vor sluji lui, ca izbăvit pe sărac din mâna celui puternic și pe sărmanul care n-avea ajutor. Va avea milă de sărac și de sărman și sufletele săracilor va mântui, de camul tăși de asuprire va scăpa sufletele lor și scum va fi numele lor înaintea lui. Și va fi viu și se va da lui din aurul Arabiei și se vor ruga pentru el pururea toată ziua, îl vor binecuvânta pe el. Fii va belșug de pâine pe pământ până în vârful munților, pomii rotitori se vor înălța ca cedrii Libanului și vor înflori cei din cetate ca iarba pământului. Numele lui va dăinui pe vecie cât va fi soarele, va fi pomenit numele lui, se vor binecuvânta întru el toate semințiile pământului, toate neamurile îl vor ferice pe el. Binecuvântat este Domnul Dumnezeu, Dumnezeul Israel, singurul care face minuni și binecuvântat este numele slavei Lui, în veac și în veacul veacului, tot pământul se va umple de slava Lui. Amin, amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cât de bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei drepți la inimă, iar mie puțin a fost de nu mi-au alunecat picioarele, puțin a fost de nu s-au poticnit pașii mei. Am pismuit pe cei fără de lege când vedeam pace păcătoșilor, că n-au necazul până la moartea lor și tari sunt când lovesc ei de ostenele omenești la parte și cu oamenii nu sunt biciți, pentru aceasta stăpânește pe mândria și se îmbracă cu nedreptate și silnicia. Din răutatea lor iese nedreptatea și cugetele inimilor ies la iveală, gândesc și vorbesc cu viclășug, nedreptate grezi de sus. Până la cer ridică gâtul lor și cu limba lor străbat pământul, pentru aceasta poporul meu se ia după ei și găsește că ei sunt plini de zile bune și zic, cum știe aceasta Dumnezeu? Are cunoștință cel prea înalt, iată aceștia sunt păcătoși și sunt îndestulați, veșnic sunt bogați. Iar eu am zis, deci în deșert am fost drept la inimă și mi-am spălat între cei nevinovați în mâinile mele, că am fost lovit toată ziua și mustrat în fiecare dimineață. Dacă aș fi grăit așa, iată, aș fi călcat legământul neamului fiilor tăi. Și mă frământam să pricep aceasta, dar a nevoie să lucru este înaintea mea, până ce am intrat în locașul cel sfânt al lui Dumnezeu și am înțeles sfârșitul celor răi. Într-adevăr, pe drumul vicleniei i-ai pus pe ei și ai dobărât când se înălțau, cu de ei te-ai pustit pe ei, s-au stins, au pierit din pricina nelegirilor lor. La visul celui ce se deșteaptă, Doamne, în cetatea ta, chipul lor, de nimic l-ai făcut, de aceea s-a bucurat inima mea și rărunchii mei s-au potolit. Eram fără de minte și nu știam că un dobitoc eram înaintea ta, dar eu sunt pururea cu tine. Apucat-o mai de mâna mea cea dreaptă, cu sfatul tău mai povățit și cu slavă mai primit. Că pe cine am eu în cer afară de tine și afară de tine ce am dorit pe pământ? Stinsă s-a inima mea și trupul meu Dumnezeul inimii mele și partea mea Dumnezeule în veacă, iată cei ce se depărtează de tine vor pieri. Nimicit ai pe tot cel ce se leapă de tine, iar mie am lipit de Dumnezeu, bine este, apunând Domnul nădejdea mea ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiicei Sionului. Pentru ce m-ai lepădat, Dumnezeule, până în sfârșit a prins amânia ta peste oile pășunii tale, adu-ți aminte de poporul tău pe care l-ai câștigat de la început, izbăvit ai toiagul moștenirii tale, muntele Sionului, acesta în care ai locuit, ridică mâinile tale împotriva mândrilor lor până în sfârșit, că rău a făcut vrăjmașul în locul cel sfânt al tău. S-a fălit cei ce te urăsc pe tine în mijlocul praznicului tău, pus ai semnelor drept semne, sfârma ta intrare cea de deasupra. Ca în codru cu toparea tăiat ușile locașului tău cu topare și ciocanii la sfărâma ta sau cu foc locașul cel sfânt al tău până la pământ. Spurcată locul numelui tău, zisau în inima lor împreună cu neamul lor, veniți ardem toate locurile de prăznuire ale lui Dumnezeu de pe pământ. Semnele noastre nu le-am văzut, nu mai este profet și pe noi nu ne va mai cunoaște până când Dumnezeu le te va ocără vrăjmașul, până când va huli potrivnicul numele tău până în sfârșit. Pentru ce întorci mâna ta și dreptatea din sânul tău până în sfârșit, dar Dumnezeu împăratul nostru înainte de veac a făcut mântuire în mijlocul pământului. Te despărți cu puterea ta mare, tu ai zdrobit capetele balaurilor din apă, tu ai sfârmat capul balaurului, dat la epel de mâncare popoarelor pustiului, tu ai deschis izvoarele și puraiele, tu ai secat râurile Itanului, a ta este ziua și a ta este noapte, tu ai întocmit lumina și soarele. Tu ai făcut marginile pământului vara și primăvara, tu le-ai zidit, adu-ți aminte de aceasta, vrăjmașul a curăt pe Domnul și poporul cel fără de minte a culit numele tău. Să nu dai fiarilor sufletul ce te laudă pe tine, sufletele săracilor tăi, să nu le uiți până în sfârșit, ca altă spre legământul tău, că s-au umplut ascunzișurile pământului de locuințele fără de legilor. Să nu se întoarcă rușinat cel umilit, săracul și sărmanul, să laude numele tău, scoală-te Dumnezeule, apără pricina ta, adu-ți aminte de ocara de fiecare zi, care te necesitește de cel fără de minte. Nu uita strigătul vrăjmașilor tăi, răzvrătirea celor ce te urăsc pe tine, se urcă pururea spre tine, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Lăudate vom pe tine, Dumnezeule, lăudate vom și vom chema numele tău, voi spune toate minunile tale, când va fi vremea, zice Domnul, cu dreptate voi judeca. Tremuratul sa pământului și toți ce locuiesc pe el, eu am întărit stâlpii lui și am zis celor fără de lege, nu faceți fără de lege. Și păcătoșilor, nu înălțați fruntea, nu ridicați la înălțime fruntea voastră și nu grăiți în dreptate împotriva lui Dumnezeu. Că nici de la răsărit, nici de la apus, nici din munții pustii nu vine ajutorul. Și Dumnezeu este judecătorul, pe unul îl smerește, pe altul îl înalță, paharul este în mâna lui, plin cu vin, bine curat, bine mirositor și îl trece de la unul la altul. Dar drojdea lui nu s-a vărsat, din ea vorbea toți păcătoșii pământului, iar eu mă voi bucura în veac, când avii Dumnezeului lui Iacob. Și toate frunțile păcătoșilor voi zdrobi și se vor înălța fruntea dreptului. Cunoscut este în ideea Dumnezeu, în Israel mare este numele lui, că s-a făcut în Ierusalim locul lui și locașul lui în Sion. Acolo a zdrobit tăria arcurilor, arma și sabia și războiul, tu luminezi minunat din munții cei veșnici, tulburatul s-a toți cei nepricepuți la inimă. Dormitau somnelor și toți cei războinici nu și-au mai găsit inimile. Decertarea ta Dumnezeului lui Iacob au încremenit călăreții pe cai. Tu înfricoșător ești și cineva sta împotriva mâniei tale, din cer ai făcut să se audă judecată, pământul s-a temut și s-a liniștit. Când s-a ridicat la judecată Dumnezeu ca să mântuiască pe toți blânzii pământului, că gândul omului va lăuda și emiterea gândului te va prăznui. Faceți făgăduințe și le împliniți Domnului Dumnezeului vostru, toți cei din prejurul lui vor aduce daruri, celui înfricoșător și celui ce ia duhurile căpetenilor, celui înfricoșător împăraților pământului. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Dumnezeu și a căutat spre mine în ziua necazului meu, pe Dumnezeu am căutat. Iar și noapte mâinile mele stau întinse înaintea Lui și n-am slăbit. Sufletul meu n-a vrut să se mângă, adus-mi aminte de Dumnezeu și m-am cutremurat, gândit am și-a slăbit Duhul meu. Ochii mi-au luat înainte trăiești, tulburatul m-am și n-am grăit, gândit-am la zilele cele de demult și de anii ce vești și m-am adus aminte și cugetam. Noaptea în inima mea gândeam și se frământa Duhul meu zicând, oare în veci mă va lepăda Domnul și nu va mai binevoi în mine? Oare până în sfârșit mă va lipsi de mila Lui din neam în neam? Oare va uita să se milostivească Dumnezeu? Se va închide mâinile Lui în durerile sale și am zis, acum am început să înțeleg, aceasta este schimbarea dreptul celui preanalt. Adus-mi aminte de lucrurile Domnului și îmi voi aduce minte de minunile tale dintr-un început. Și voi cuceta la toate lucrurile tale și la faptele mâinilor tale mă voi gândi, Dumnezeule, în sfințenie este calea ta, cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeu care faci minuni, cunoscut ai făcut între popoare, puterea ta izbăvit ai cu brațul tău pe poporul tău, pe fiul lui Iacob și lui Iosif. Văzut te-au apele Dumnezeule, văzut te-au apele și s-au spământat, s-au tulburat adâncurile, glasul a dat norii, căsăgițele tale trec. Glasul tunetului tău învârtej, luminat au fulgerile tale lumea, clătinatul s-a și se cutremura pământul. În mare este calea ta și cărările tale în ape multe și urmele tale nu se vor cunoaște. Povățuit ai ca pe niște oi pe poporul tău, cu mâna lui Moise și a lui Aron. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Răscumpăratul ne-ai pe noi din blestemul legii, cu scump sângele tău pe cruce, fiind pironici, cu sulița fiind împuns. Nemurirea izvorât oamenilor, Mântuitorul nostru, slavă ție. Deci te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie, poporului tău celui nou numit cu numele tău, în durerile tale dorește Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea ta pe mine credincioși și creștini, dăruindu-le lor birința asupra celui potrivnic, având ajutorul tău armă de pace, nebirită birință. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mielușaua cea cu totul fără prihană, stând lângă crucea mielului și Mântuitorului, cu plângeri de durere se tânguia și privind înspemântată zicea, ce este această nouă și străină priveliște? Fiule prea dulce, cum rabzi aceasta de voie, cum rabzi de voie răstignire și moarte dureroasă? Să vezi pogorârea ta cea mai presus de cuvânt, Ziditorule.
2: De grabă ne întâmpină pe noi mai înainte de a fi robiți de vrăjmașii cei ce te hulesc pe tine și ne îngrozesc pe noi, Hristoase Dumnezeu nostru. Răpune cu crucea ta pe cei ce se luptă cu noi, ca să cunoască ei cât poate credința drept credincioșilor, pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, unule iubitorile de oameni. Iudeii mântuitorile te-au pironit pe cruce, prin care pe noi dintre păgâni odinioară ne-ai chemat. Hristoase Dumnezeu nostru, întinsu-ți ai palmele pe dânsa cu voia ta și cu sulița în coastă ai primit a fi împuns pentru mulțimea îndurărilor tale, iubitorile de oameni, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Maica ta, ceea ce nu știe de nuntă, când te-a văzut înălțat pe cruce cu amar tânguindu-se, acestea grăia. Ce minune nouă, străină și neobișnuită este nouă! Cum te-au pironit pe cruce, soborul cel fără de lege, pe tine, singurul dătător de viață, lumina mea cea prea dulce. Pe mine, cel ce-am căzut cumplit din rai, prin cursa cea vicleană a ucigătorului de oameni, în locul căpățânii iarăși mai ridicat, Hristoase, cu lemnul vindecând blestemul lemnului, și ucigând pe șarpele cel ce m-a omorât cu înșelăciune, mi-a dăruit viață dumnezeiască, slavă, Doamne, răstignirii tale celei dumnezeiești. Cu sârguirile mucenicilor tăi, celor din toată lumea, ca și cu o porfiră și cu vison, împodobită fiind biserica ta, prin trâns și strigă către tine, Hristoase, Dumnezeule. Poporului tău trimite îndurările tale, pacea obștii tale, dăruiește și sufletelor noastre mare milă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mielușaua și Fecioara pe tine puternice, văzându-te spânzura pe cruce, tânguindu-se, zicea lacrimând, ce este această negrită pogorârea ta, cuvinte? Cum te-a osândit acum soborul cel fără de lege pe tine, Dumnezeule? Cel ce pe toți îi vei judeca, laud mira ta cea nespusă. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea durerilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu, mă curățește că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Se eu nu am greșit și rău înainte ta am făcut așa că dreptul și într-un cuvintele tale și biruitor când vei judecatul. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcat, m-a născut Maica mea. Că iată adevărul la iubite cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropii mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla mă vei și mai vârtoze cât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurești și veselei, bucuroase, voroasele cele smerite, întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergere. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înăiește într-o cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și după tot cel sfânt nu lua de la mine, dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța vei pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuroasă va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat ardele de totul, ne vei binevoi jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nouă va urgesi. Că bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin nosul și ardele de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.
3: Noianul Mării Roșii cu urme neodate pe destru, trecându-l Israel cel de demult. Cu mâinile lui Moise în chipul crucii, puterea lui Amalic în pustia biruit. Noianul Mării Roșii cu urme neudate pe destru, trecându-l Israel cel de demult. Cu mâinile lui Moise în chipul crucii, puterea lui Amalic în pustie a biruit. Slavă Doamne cinstitei crucii tale! Cel ce-ai întins cerul, Iisuse, tinsu ți-ai pe cruce palmele tale, lămurit îmbrățișând pe neamurile cele ce erau îndepărtate de tine ca un bun și îndurat. Slavă Doamne cinstite crucii tale, cel ce-ai întins cerul, Iisuse, tinsu ți-ai pe cruce palmele tale, lămurit îmbrățișând pe neamurile cele ce erau depărtate de tine ca un bun și îndurat. Slavă Doamne cinstite crucii tale, cu crucea ta Hristos al meu, ocrotește-mă cuvântule ca să nu mă fac vânat lupului celui ce caută pieirea mea și totdeauna îmi gătește mie curse și lațuri. Slavă Doamne cinstite crucii tale, cu crucea ta Hristos al meu, ocrotește-mă cuvântule ca să nu mă fac vânat lupului celui ce caută pieirea mea și totdeauna îmi gătește mie curse și lațuri. Sfinte mucenice mamantă, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Având acum sălășluirea ta în ceruri, ca unul ce te-ai arătat prea ales mucenic și fiind plin de strălucirea cea cu trei lumini prea lăudate, învrednicește de dumnezeiască lumină pe cei ce cinstesc pe pământ cinstita și purtătoare de lumină ziua săvârșirii tale. Sfinte mucenice mamantă, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cuvântul cel ce a știut mai înainte bunul tău neam și tot cugetul tău mamant din scute ce te-a umplut de înțelepciune și te-a împodobit cu multe feluri de virtuți mucenice, purtătorule de chinuri prea lăudate. Sfinte mucenice mamant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Părinții tăi, suferind prigoană pentru credință și închisoare până la moarte, toate le-au răbdat pentru dumnezeieștile porunci și te-au drăslit pe tine stricătorul mulțimii zeilor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Preamărite lucruri s-au grăit în neamurile neamurilor despre tine, ceea ce ai încăput în pântece pe Dumnezeu cuvântul și ai rămas curată, Născătoare de Dumnezeu Marie. Pentru aceasta toți te cinstim pe tine, ceea ce după Dumnezeu ești folositoare nouă. Sfinte Ierarhie Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Lui Hristos, celui ce a făcut să răsară în lume pe înțeleptul ierarh, care a strălucit în dogmele dreptei credințe, să-i cântăm că s-a preaslăvit în veci. Sfinte Ierarhie Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe cel ce a strălucit în lume cu lumina dreptei credințe și a izgonit negura necredinței pe marele Ioan, să-l lăudăm credincioșii ca pe un ierarh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ca unul ce stai înaintea împăratului celui neapropiat, roagă-te împreună cu îngerii fericite Ioan, sfințite propovăduitorule, să se dea iertare celor ce săvârșesc pomenirea ta. Sfinte, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. ca singura care ai zămislit în pântece pe cuvântul Tatălui cel mai înainte de veci fără de început, și mai presus de cuvânt l-ai născut cu trup prea lăudată, roagă-te neînceta să ne mântuim noi de primejdii. Se veselește de tine biserica ta, Hristoase, strigând: Tu ești puterea mea, Doamne, și scăparea și întărirea. Se veselește de tine biserica ta, Hristoase, strigând: Tu ești puterea mea, Doamne, și scăparea și întărirea. Slavă Doamne cinstitei crucii tale, ridicându-te pe cruce, pe cei ce erau doborâți într-o stricăciune i-ai înălțat și pe vrăjmașul ai doborât, Stăpâne Hristoase, Dumnezeul nostru. Slavă Doamne cinstitei crucii tale, ridicându-te pe cruce, pe cei ce erau doborâți într-o stricăciune i-ai înălțat și pe vrăjmașul ai doborât, Stăpâne Hristoase, Dumnezeul nostru. Slavă Doamne cinstitei crucii tale, săbiile vrăjmașului s-au tocit, când ai fost tu împuns în coastă și Edenul s-a deschis cuvântul ipostatic al Tatălui. Slavă Doamne cinstitei crucii tale, săbiile vrăjmașului s-au tocit, când ai fost tu împuns în coastă și Edenul s-a deschis cuvântul ipostatic al Tatălui. Sfinte mucenice mamantă, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca pe o stea luminoasă a pus Hristos la înălțimea bisericii pe pătimitorul său mamant, luminând toată lumea cu luminările nevoințelor și ale minunilor sale. Sfinte mucenice mamant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, suindu-te în muntele cunoștinței celei adevărate și luminându-ți-se cugetul prin curăția sufletului mucenice. Firea cea necuvântătoare spre laudă cuvântătoare cu Dumnezeu și poruncea îndemnat-o. Sfinte mucenice mamant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nu au putut să se apropie de tine cei fără de lege care căutau să te prindă, ci însuți de bunăvoia ta, urmând stăpânului, ai mers spre pătimiri încă tânăr și frumos și împodobit la chip fiind. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Cel ce a întins cerul ca un cort și ține toate marginile lumii, din fire Dumnezeu fiind preacurat, a fost cuprins în brațele tale trupești și te-a arătat pe tine întărire tuturor credincioșilor. Sfinte ierarhie Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prin înfrânare și prin rugăciune neîncetată a intrat, Părinte, în cetatea cea aleasă a virtuții, purtătorule de Dumnezeu, unde te îndulcești de pârâul desfătării. Sfinte ierarhie Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca unul ce ai îndrăznire către Dumnezeu cu vioase ierarhie Ioane prea înțelepte, roagă-te să se mântuiască cei ce cu credință săvârșesc pomenirea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ca un învățător al dogmelor dreptei credințe și ca un îndreptător adevărat de cuvinte înțelepte, ai primit cunună de biruință împotriva eresurilor cuvioase. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ca pe un cer și scaun al lui Dumnezeu, toți te lăudăm pe tine, născătoare de Dumnezeu preacurată. Că din tine a răsărit Iisus Hristos, Cel ce este adevărul.

0: Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. În fiu cinstit al dreptei credințe, te-ai arătat risipitor al necredinței cu puterea Duhului Mamant prealăudate. În priveliș ai înfruntat înșelăciunea idolilor și cu bună îndrăznire ai propovăduit lauda preasfintei trăimi. Pentru aceasta, fiind dat fiarelor pe balaurul fiara cea începătoare a răutății, ai omorât-o pe Timitorule. Pentru aceasta strigăm către tine, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să dăruiască iertare de greșeli celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Vas dumnezeiesc al înfrânării, avere nerăpită a dreptei credințe, te-ai arătat fericite Ioane, luminându-ți viața cu nepătimirea și revărsându-ți milostenia către cei lipsiți cuvioase, Părinte, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeiesc cort, te-ai făcut cuvântului preacurată Maică Fecioară, mielușeaua cea neispitită de nuntă Fecioară, Maica cuvântului cea fără prihană, văzând răstignit pe cruce pe cel ce a odrăslit din pântecele ei fără de dureri, ca o maică tânguindu-se striga: Vai mie, fiul meu, cum pătimești, vrând să mântuiești pe om din patim de necinste. Văzându-te biserica înălțat pe cruce de voie pe tine, soarele dreptății a stat într-o rânduială sa cu cuvință strigând: Slavă puterii tale, Doamne! Văzându-te biserica înălțat pe cruce de voie pe tine, soarele dreptății a stat într-o rânduială sa cu cuvință strigând: Slavă puterii tale, Doamne! Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, pe tine soarele slavei, văzându-te soarele înălțat pe lemn de voie, s-a îmbrăcat într-un întuneric, pietrele s-au despicat și catapeteasma templului s-a rupt. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, pe tine soarele slavei, văzându-te soarele înălțat pe lemn de voie, s-a îmbrăcat într-un întuneric, pietrele s-au despicat și catapeteasma templului s-a rupt. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, răstignit fiind Tu, Doamne, și cu sulița fiind împuns, cu porunca Ta, sabia ce se învârtea, întors spatele tâlharului celui mulțumitor, care lăuda stăpânirea Ta. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, răstignit fiind Tu, Doamne, și cu sulița fiind împuns, cu porunca Ta, sabia ce se învârtea, a întors spatele tâlharului celui mulțumitor, care lăuda stăpânirea Ta. Sfinte mucenice Mamant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. De bună voie ai alergat către mucenicie cu vitejie bărbătească, având ajutor pe Hristos, Cel ce ți-a întărit neputința cu putere dumnezeiască și te-a făcut mărturisitor al patimilor Lui și părtaș luminii celei de sus. Sfinte mucenice Mamant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiara cea sălbatică ce călătorea împreună cu tine ca un ajutor de la Dumnezeu, orânduit, se supunea ție celui ce pentru dumnezeiască dragoste ai supus patimile cele necuvântătoare și te-ai arătat frumos cu prea înțeleaptă socoteală, biruind dobitocia vrăjmașului. Sfinte mucenice Mamant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Tu ai stat înaintea întrebărilor celor de judecată, glăsind pe față întruparea cuvântului și veștejind rufia necredinței. De toți ai învățat fără încetare să cânte slavă puterii tale, iubitorule de oameni, preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Prin nașterea ta, din zămislirea cea mai presus de fire, s-a dezlegat vina durerilor și firea pământenilor, s-a izbăvit de osânda blestemului, născătoare de Dumnezeu cu totul fără prihană. Prin tine s-au deschis cele de sus nouă celor de jos și îngerii dănțuiesc împreună cu oamenii. Sfinte ierarhie Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe înțeleptul ierarh în cântări toți să lăudăm zicând: Purtătorule de Dumnezeu, roagă-te neîncetat Domnului să ne mântuim. Sfinte ierarhie Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca un săditor al dogmelor credinței și înțelept ierarh, avându-te pe tine prea fericite Părinte, cu cântări și cu laude te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ierarhie al Domnului, Cel ce ești începător celor hrăniți în credință, cu laude și cu cântări slăvim sfântă și cinstită pomenirea Ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, mireasă neispitită de nuntă, care fără de semânță ai născut pe Hristos, Dumnezeul nostru, roagă-te Lui neîncetat să mântuiască sufletele noastre. Tu Tu, Doamne al meu, lumină în lume ai venit, lumină sfântă care întorci în întunericul necunoștinței pe cei ce te laudă cu credință. Tu, Doamne al meu, lumină în lume ai venit, lumină sfântă care întorci din întunericul necunoștinței pe cei ce te laudă cu credință. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, împunsă fiind coasta ta, stăpâne râuri, dumnezești de nestricăciune, mi-izvorăști mie celui ce prin îndemnul coastei am alunecat în stricăciune. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, împunsă fiind coasta ta, stăpâne râuri, dumnezești de nestricăciune, mi-izvorăști mie celui ce prin îndemnul coastei am alunecat în stricăciune. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, steag de biruință asupra vrăjmașilor, este cinstită crucea ta, cuvântule, pe care ai dat-o nouă spre mântuirea sufletelor celor ce cu credință te laudă pe tine. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, steag de biruință asupra vrăjmașilor, este cinstită crucea ta, cuvântule, pe care ai dat-o nouă spre mântuirea sufletelor celor ce cu credință te laudă pe tine. Sfinte mucenice Mamant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mamant, cel slăvit, nici de cum nu se îngrijea de chinurile trupului, ci socotea ca o lepădare a grăsimii celei stricăcioase rănile, iar zdruncinările ca o dezbrăcare de hainele osândirii. Pentru aceasta a primit podoaba nestricăciunii. Sfinte mucenice Mamant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Împunse fiindu-ți coastele, laudă de mulțumire când ai zidit orului tău prea fericită și ai auzit glas din cer, întărindu-ți mai mult cugetul către Dumnezeu și ușurându-ți greutatea ostenelilor. Sfinte mucenice Mamant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind în temniță, ți s-a trimis prin chip de porumbel hrană cerească, pătimitorule fericite ca unia care prin multă chinuire ai trecut hotarele stricăciunii. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Prin dumnezeiasca întrupare, cea din tine fecioară, pricină te-ai făcut în păcării noastre către stăpânul tuturor, că ai născut pe cel ce mai înainte de soare s-a născut din Tatăl, care a unit firea omenească cu dumnezeirea și a înălțat-o la scaunul slavei. Sfinte ierarhie Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca un păstor te-ai uns cu mirul bunei credințe de Dumnezeu înțelepțite. Pentru aceasta, ca pe un ierarh, cu toții te lăudăm cuvioase. Sfinte ierarhie Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca unul ce ești următor apostolilor, cugetătorule de Dumnezeu, de-a pururea pomenite, cu ostenel și cu privegheri ai stat mai mare poporului celui drept credincios al bisericii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, asemănându-te râvnitorului Ilie și lui Moise, văzătorului de Dumnezeu, ierarhie Ioan, i-ai rușinat pe mai mari eresurilor, Părinte. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ca pe o împărăteasă, ca pe singura care a născut pe împăratul tuturor, veniți toți împreună cu îngerii să o cinstim pe cea binecuvântată. Jertfi voi ție cu glas de laudă, Doamne, strigă biserica către tine de sângele diavolilor curățindu-se cu sângele cel curs din coasta ta prin milostivire. Jertfi voi ție cu glas de laudă, Doamne, strigă biserica către tine de sângele diavolilor curățindu-se cu sângele cel curs din coasta ta prin milostivire. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, cel ce ești mai presus decât orice cinstire, suferit ai să fii batjocorit, ca să mă cinstești pe mine, cel ce prea rău m-am făcut de rușine, și să mă mântuiești prin cruce, iubitorule de oameni. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, cel ce ești mai presus decât orice cinstire, suferit ai să fii batjocorit, ca să mă cinstești pe mine, cel ce prea rău m-am făcut de rușine, și să mă mântuiești prin cruce, iubitorule de oameni. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, mort cu adevărat ai fost, pe lemne înălțându-te, dar pe omoritorul ai făcut acum și mort și plin de toată rușinea. Făcătorul meu, laud puterea ta. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, mort cu adevărat ai fost, pe lemn înălțându-te, dar pe omoritorul ai făcut acum și mort și plin de toată rușinea. Făcătorul meu, laud puterea ta. Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. De râvna acea către Dumnezeu, înfierbântându-te, preasfințite, nici de cum nu te-ai înspăimântat de focul care ardea, răcorindu-te cu ploaie dumnezeiască din cer, pătimitorule preaviteaz. Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce a prefăcut cuptorul în rouă celor trei tineri, de față te-a răpit pe tine din văpaie, cugetătorule de Dumnezeu fericite, și luminat mai tare decât focul te-a făcut. Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Arătatu-te ai foarte tare, suferind mari nevoințe, cel ce ești pătimitor minunat între mucenici. Pentru aceasta Mântuitorul te-a învrednicit de răsclătiri foarte mari. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Prin dumnezeiască nașterea ta preacurată, ne-am făcut părtași firii celei dumnezeiești și în Hristos am câștigat moștenirea cerească. Împreună cu cetele îngerilor, noi cei ce te lăudăm pe tine. Sfinte Ierarhie Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu dumnezeiești dogme împodobind slava Bisericii fericite Ioan, a izgonit toate eresurile. Sfinte Ierarhie Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Strălucit ai cu frumusețea dogmelor ca un luminător al dreptei credințe, fiind învățător a toată lumea, purtătorule de Dumnezeu. Și prin cuvântul lui Dumnezeu ai întunecat eresurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. De cuvânt și de grai, slujindu-te în loc de cuțit cuvioasă, ai tăiat toate învățăturile cele nedrepte și în fața tuturor ai slăvit preasfânta Treime. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cel ce te-ai născut din Fecioară și a luminat lumea Hristoasă, Dumnezeule, te rog, izbăvește-mă și pe mine de greșeli, ca un iubitor de oameni și îndreptează viața mea.

0: Păce și Mântuitorul sufletelor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Toiagul care ți s-a dat de la Dumnezeu, Sfinte, păstorește poporul tău la pășunea aducătoare de viață, iar fiarele cele nevăzute și sălbatice, sfărâmă-le sub picioarele celor ce te laudă pe tine. Că toți cei ce suntem în primejdite avem pe tine mamant părtinitor fierbinte. Pe mucenicul cel vestit în tot pământul, care și în ceruri împreună cu îngerii dănțuiește, să-l lăudăm pe mamant, care în pustiuri mai înainte mulgea. Care mai înainte mulgea ciutele, iar acum ca un păstor bun cu toiagul puterii păstorește poporul cel ales al Domnului. Îl povățuiește la loc de verdeață, unde cu adevărat este desfătarea raiului și bucuria dreptilor, pentru care a și părăsit lumea. Pe acesta îl avem toți ocrotitor mare și părtinitor fierbinte. Sinaxar, în această lună, în ziua a doua, pomenirea Sfântului Mucenic Mamant și a Sfinților Mucenici Teodot și Rufina, părinții săi. Tot în această zi, pomenirea celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Diomid, care fiind spintecat cu sabia s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Iulian, căruia zdrobindu-i-se capul ca cu un lemn s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Filip, care de sabie s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Eutihian, care fiind așezat pe grătar de foc s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Isihie, care fiind subrumat s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Leonid, care de foc s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Eutihie, care fiind răstignit, s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Filadelf, căruia îngreunându-i se grumaji cu o piatră, s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Melanip, care de foc s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfintei Partagapii, care fiind aruncată în mare, s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfinților și Dreptilor Preoți Eleazar și Fineas și a Sfinților Mucenici Aitala și Amun. Valelor, Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. În cuptorul persan, tinerii lui Avram, arzând mai mult de dragoste drepte credințe decât de văpaia focului, au strigat: Binecuvântat ești în biserica slavei tale, Doamne! În cuptorul persan, tinerii lui Avram, arzând mai mult de dragoste drepte credințe decât de văpaia focului, au strigat: Binecuvântat ești în biserica slavei tale, Doamne! Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Cel ce îmbraci cerul cu nori, unule fără de moarte, voit ai a te răstigni gol pe cruce și pe cel ce de demult a dezbrăcat pe strămoși, în rușine veșnică l-ai îmbrăcat. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Cel ce îmbraci cerul cu nori, unule fără de moarte, voit ai a te răstigni gol pe cruce și pe cel ce de demult a dezbrăcat pe strămoși, în rușine veșnică l-ai îmbrăcat. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Înălțatu-te-ai pe cruce și Adam cel căzut s-a ridicat. Usulița ai fost împuns în coastă, stăpâne, și rană de moarte a luat cel mult uneltitor. Binecuvântată este puterea ta, Doamne! Sfinte mucenice mamant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! De pogorârea lui Dumnezeu focul s-a rușinat. Ca o veselă cămară de mire ți s-a făcut ție cuptorul, că multe zile fiind închis în el, nu te-ai vătămat, pentru aceasta către ziditorul tău ai strigat: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri! Sfinte mucenice mamant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Îngeri întrajutor și împreună dânsuitor și părtași cântărilor celor negrăite, ai avut mucenice în mijlocul văpăii, Cu aceștia împreună strigai stăpânului tuturor, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Sfinte mucenice, mamant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. O unmire cu adevărat foarte frumos din cămară ca un trandafir neveștejit. A ieșit fericitul mamant din cuptorul focului, pe cei fără de minte arzându-i, iar pe credincioși luminându-i să strige, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Iată acum se plinește graiul cel mai dinainte al grăitorului de Dumnezeu Fecioară. Că ai purtat în pântece pe Dumnezeu cuvântul ce ai născut pe Dătătorul de viață, căruia toți îi strigăm, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Sfinte Ierarhie Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce ai arătat pe pământ luminător, pe binecredinciosul și înțeleptul ierar, binecuvântat ești în veci, Doamne Dumnezeul părinților noștri. Sfinte Ierarhie Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce ai arătat pe Marele Ioan, păstor adevărat turmei tale, binecuvântat ești în veci, Doamne Dumnezeul părinților noștri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, zburdările trupului biruindu-le, Părinte, strigai lui Hristos, binecuvântat ești în veci, Doamne Dumnezeul părinților noștri. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cel ce te-ai născut din Fecioară pentru noi și ai mântuit lumea de vrăjmași, binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri. Mâinile tinzându-și Daniel, gurile leilor cele deschise în groapă le-a încuiat, iar tinerii cei iubitori de dreaptă credință cu virtutea încingându-se au stins puterea focului strigând, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Mâinile tinzându-și Daniel, gurile leilor cele deschise în groapă le-a încuiat, iar tinerii cei iubitori de dreaptă credință cu virtutea încingându-se au stins puterea focului strigând, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Slavă Doamne cinstitei crucii tale! Însuți ai palmele pe cruce, stăpâne, vrând să-i spășești păcat.

celui întâi zidit când a fost împunsă dumnezeiasca ta coastă. Picăturile sângelui stăpâne s-au sfințit toate, care cu glasuri de mulțumire pururea strigă: binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul! Slavă, Doamne, cinstite crucii tale! Ruptus azapisului Adam celui întâi zidit, când a fost împunsă dumnezeiasca ta coastă, cu picăturile sângelui stăpâne s-au sfințit toate, care cu glasuri de mulțumire pururea strigă: binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul! Sfinte mucenice, mamantă, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Ca și Daniel, gurile fiarelor le-ai astupat fericite cu chemarea numelui stăpânului pe șarpele cel veninos, l-ai omorât și pe ereticei rușinat. Și ca un biruitor locuiești cu bucurie în ceruri cântând: preoți binecuvântați, popoare prea înălțați pe Hristos în veci! Sfinte mucenice, mamantă, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Când cei fără de lege, slujitorii idolilor de piatră, fiind orbiți la suflete, împroșcau cu pietre pe tine fericite, tu îndreptându-ți ochiul sufletului tău cel viteaz și nebiruit către Hristos, piatra cea nesfărâmată cu o sârdie cântai: preoți binecuvântați, popoare prea înălțați pe Hristos în veci! Sfinte mucenice mamant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Dătătorul de nevoință, întinzându-ți cu lună de sus ca unui biruitor și ca unuia ce ai săvârșit lupta cea bună, prea fericite, te strigă pe tine ca să-ți faci către el călătoria cea cinstită și dulce, tu cel ce cânți cu o sârdie: preoți binecuvântat, popoare prea înălțat pe Hristos întru toți vecii! Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi! Mai presus de fire ai zămislit în pântece pe cel din Tatăl fără de maică, rămânând fecioară și după naștere prea curată. Pe nașterea lui Dumnezeu noiește firile întru tine și se biruiesc hotarele firii, pentru aceasta, ca pe singura care ai născut pe Dumnezeu, cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te cântăm în veci. Sfinte ierarhie Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Asemănându-te lui Moise de trei ori fericite și în nori, primind legea cea înțelegătoare a harului ierarhie, strigi: lăudați pe Hristos în veci! Sfinte ierarhie Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Păstorindu-ți poporul ierarh, ai nimicit rătăcirea Egiptului și fugind din Babilonul patimilor, ai aflat lăcaș Sionul cel de sus întru toți vecii. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul, ca unul ce ești uns cu mirul preoției greitorule de cele sfinte, slujești cele dumnezești celor ce sunt întăriți în cuvântul și în lucrare dreptei credințe preasfințite. Pentru aceasta lauzi trăimea cea într-o ființă întru toți vecii. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe cel ce s-a sălășluit în pântecele fecioarei și în ea a înnoit pe Adam cel vechi, în chip minunat și mai presus de cuvânt, pe Domnul lăudați-l și-l prea înălțați întru toți vecii.

Hristos, piatra cea netăiată de mână, cea din marginea unghiului, s-a tăiat din tine muntele cel netăiat, Fecioară, împreunând firile cele despărțite. Pentru aceasta, veselindu-ne, te mărim născătoare de Dumnezeu. Hristos, piatra cea netăiată de mână, cea din marginea unghiului, s-a tăiat din tine muntele cel netăiat, Fecioară, împreunând firile cele despărțite. Pentru aceasta, veselindu-ne, te mărim născătoare de Dumnezeu. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Iată, viața s-a văzut de toți spânzurată pe cruce, iar soarele, nesuferind aceasta, și-a ascuns razele, pământul s-a cutremurat și gândurile se întăresc în dreaptă credință și în curăție. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Iată, viața s-a văzut de toți spânzurată pe cruce, iar soarele, nesuferind aceasta, și-a ascuns razele, pământul s-a cutremurat și gândurile se întăresc în dreaptă credință și în curăție. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! O, cum te-a osândit soborul cel fără de lege, pe tine, Iisuse al meu, dătătorule de lege, ca să mori pe lemn tu, cel ce ești viața tuturor și Domnul și cel ce prin patim tuturor oamenilor le dăruiești nepătimire. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! O, cum te-a osândit soborul cel fără de lege, pe tine, Iisuse al meu, dătătorule de lege, ca să mori pe lemn tu, cel ce ești viața tuturor și Domnul, și cel ce prin patim tuturor oamenilor le dăruiești nepătimire. Sfinte mucenice Mamantă, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ți-ai jertfit sufletul pentru Mântuitorul prealăudate și către El cu o sârdie ai alergat, fiind luminat cu frumusețile sfințitelor tale nevoințe și cu luptele cele minunate, slăvite ostașule, luminătorule al lumii și podoaba bisericii. Sfinte mucenice Mamantă, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Te-ai unit cu îngerii, având viețuire îngerească pe pământ, și cu aceștia cânți laudă de bucurie cântarea cea sfântă a treimii Mamantă lăudate, cel ce ești plin de slavă neschimbată cu Dumnezeștele împărtășit. Sfinte mucenice Mamantă, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca unul ce ai îndrăzneală către Dumnezeu, pomenește prea fericită pe cei ce săvârșesc cu bucurie această dumnezeiască prăznirea ta și cinstită și sfânta ta nevoință cu credință curată, și ne ferește pe noi mucenice de valuri și de primejdii și de sfărări. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-le pe noi. Cine a auzit vreodată pe pământ de maică născătoare de fiu neispitită de bărbat, și cel ce s-a născut a fi Dumnezeu fără de început și de o ființă cu Tatăl, cel mai dinainte fără de început, iar din maica să fie născut mai presus de fire. O minune străină, o dumnezeiască împărtășire prin care ne-am împărtășit de Dumnezeu. Sfinte ierarhie Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Înțelepte Ioane, cel ce prin nepătimire și prin credință, prin dragoste și prin nădejde ne-a arătat nouă cuvinte de viață veșnică, roagă-te să se mântuiască sufletele noastre. Sfinte ierarhie Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca unul ce ai păstorit poporul cinstitei biserici cu toiagul Sfântului Duh și ai izgonit resurile cele vrăjmașe lui Dumnezeu ierarhie, cu toții te lăudăm. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ca pe unui luminător și ierarh al biserici. Prin cântări și cu laude cinstim fără încetare racla moaștelor tale, fericite Părinte Ioane, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Bucură-te râul nestricăciunii, cel de-a pururea viu. Bucură-te norul soarelui cel cu totul luminos, bucură-te căruța toată dumnezeirea, bucură-te sicriul sfințeniei.

0: Cruce Dumnezeiască, lauda creștinilor, armă nebirită și întărirea credinței, cu credință te laudăm și ne închinăm, păzitoare drept, drept măritorilor creștini și slavă mucenicilor, după vrednicie pe tine te laudăm. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu laptele cerboaicei te-ai hrănit petrecând în munți, mucenice mamant, iar în priveliște te-ai arătat ca un viteaz nevoindu-te cu o sârdie și luând darul birinței, ai mers către Dumnezeu. Acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Văzând junghierea Fiului Tău, cea nedreaptă, lăcrimând și pieptul, bătându-ți strigai, vai mie, Fiule prea dulce, cum rabzi ziditorile pentru oamenii cei osândiți. Toată suflarea se laudă pe Domnul, lăudați pe Domnul din cer, lăudați-L pe pentru cele înalte, lăudați-L pe toți îngerii, lăudați-L pe toate puterile Lui, lăudați-L pe soarele și luna. Lăudați-L pe El toate stelele și lumina, lăudați-L pe El cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului. El a zis și s-a făcut, El a poruncit și s-au zidit pusele pe ele în veac și în veacul veacului, legile a pus și nu vor trece, lăudați pe Domnul tău și de pe pământ balaurii și toate dâncurile. Focul, grindina, zăpada, gheața, viforul, toate îndepliniți cuvântul lui, munții și toate dearurile, pomii, cerurile și toți cedri, fiarele și toate animalele, tăritoarele și păsările cele zburătoare. Părații pământului și toate popoarele, căpetenile și toți judecătorii pământului, tinerii și fecioarele, bătrânii cu cei mai tineri, să laudă numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat. Lauda Lui pe pământ și în cer și va înălța puterea poporului Lui, cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului ce se apropie de El. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunare celor cuvioși, să se veselească Israel de cel ce L-a făcut pe El și fiii Sionului să se bucure de împăratul lor. Să laudă numele Lui în horă, în timpane și în saltire se cânte Lui, că iubește Domnul poporul Său și va învăța pe cei blânzi și va izbăvi. Se vor lăuda cu vioi și într-o slavă și se vor bucura, într-o așternuturile lor. Laudele Domnului în gura lor și săbii cu două tăișuri în mâinile lor, ca să se răzbune pe neamuri, să pedepsească pe popoare. Ca să lege pe împăraților în obiești și pe cei slăvițelor în cătușe de fier, ca să facă între dânsi judecată scrisă slava aceasta este a tuturor cuvioșilor Săi. Laudați pe Domnul între Sfinții Lui, laudați-L pe El în tutăria puterii Lui, laudați-L pe El în puterile Lui, laudați-L pe El după mulțimea slavei Lui. Laudați-L pe El în glaze trâmbiță, laudați-L pe El în saltire și în alută, laudați-L pe El în timpane și în horă, laudați-L pe El în strune și în organe. Lăudați-L pe lângă ghimbale bine răsunătoare, lăudați-L pe lângă ghimbale de strigare, toată suflarea se laude pe Domnul. Ție slavă se cuvine, Doamne, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Slavă ție Celui ce ne-ai arătat nouă lumina.
0: Slavă întrucete sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între amin, bunăvoire, lăudăm-te, bine te cuvântăm, închinăm-ne ție, slăvim-te, mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părinte Atoțitorule, Doamne Fiule, Unule Născut Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, Doamne Dumnezeule, Mielușorul Lui Dumnezeu, Fiul Tatălui Cel Ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi Cel Ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel Ce șezi de dreapta Tatălui și miluiește pe noi, că Tu ești Unul Sfânt, Tu ești Unul Domn Iisus Hristos, într-o slavă Lui Dumnezeu Tatăl, amin. În toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare Te făcut nou neam și neam, eu am zis, Doamne, miliește-mă, vindecă sufletul meu că am greșit Ție, Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeu meu. La Tine este zvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină, tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Învrednicește-ne, Doamne, ziua aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi, binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăuda ce prea slăvit. Este numele Tău în veci, amin, fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine, binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântate, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântate, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vedere. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de dimineață Domnului.
2: Doamne, miluiește!
1: Doamne, miluiește, miluiește și ne păzește pe noi.

0: pocăința o săvârși de la Domnul să cer.
1: Doamne!
0: Fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la fricoșătoarea

ție, Sfinte al Sfinților, întinde mâna ta ce nevăzută din Sfântul tău locaș și ne binecuvintează pe toți și orice am greșit cu voie sau fără de voie, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă, dăruindu-ne bunătățile tale cele din lume și cele mai presus de lume. Că al tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: Să ne mărturisi Domnului și acum ta numele tău fără înalte, veste dimineață, mila ta și adevărul tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Ai este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: și Sfânta Biserica ta păzește în veacul veacului.
1: Doamne Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim.
1: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecii.

Minunile preacurate sale Maici, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei Preacuvioasei, Maicii noastre, mult milostivei Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare acestui Sfânt Lăcaș, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie săvârșim, ale Sfântului Mucenic Mamant și ale Sfântului Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ioana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

lucreze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului spre slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul

Ai milele tale și îndurările tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății. Hristos, Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un întuneric, veselește-te și tu, bătându-le drepte, cel ce ai primit în brațe, pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dorit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci, ocrotitor, neputincioșilor, doctor, împăraților, ajutător, purtătorile de biruință, mare, mucenicii Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Dobândirea dezmierdării cei răvnitoare de cele pământești, înțelepțește trecând o cu vederea, te-ai ridicat către lăcașurile Dumnezeu și izvorul tămăduirilor ai lăsat credincioșilor preasfințit cortul tău, Maică prea lăudată. A Moldovei lauda cea cestită și înainte stătătoare, cea încredințată Parascheva, nu înceta cu fierbințeală au rugat pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți. Urmând că evlavii milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie, pentru aceasta sfinte, prin cuvânt și prin fapte. Chemând la mântuire turma ta ierarhie, te bucuri acum cu toți drepti în cer, Părinte Iosif. Dragă ta viață fericită, blandina, a fost plină de necazuri, suferințe și prigoane. Căci drumul spre locuința ta din cer a trecut prin temnițe, prin chinuri și prin sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînsierată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Ucenicul tău, Doamne, mama, într-o nevoință sa, cu nuna în stricăciune, a luat de la tine Dumnezeul nostru, că având puterea ta pe chinuitor i-a surpat, zdrobit așa ale demonilor neputincioase îndrăzniri, pentru rugăciunile lui, Hristoase Dumnezeu, le mântuiește sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, dreptar credinței și chip blândeților, învățător în frânării, te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câștigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate, Părinte Ierarhie Ioane, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Dar ce cunoașterea ta ai simțit pântecele Fecioare și mâinile dreptului Simeon care te-au întâmplat acum le-ai binecuvântat. Precum se cuvenea ne-ai mântuit pe noi, Hristoase, Dumnezeule, în pacul meu ce se găsește în războaie și întărește biserica pe care o ai iubit.

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea
1: și în vecii vecilor.
0: Dumnezeule cel Sfânt, care într-o Sfinț te odihnești,
2: Amin. Amin.
0: Și slăbit de pe urmă și de toată puterea cerească închide.

iar Iisus era la partea din spate a corăbiei, dormind pe căpătâi. L-au deșteptat și i-au zis: Învățătorule, nu-ți este grijă că pierim?

tale și trimite îndurările tale peste noi și peste tot poporul tău, care așteaptă de la tine mare și bogată milă. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slăvă.

0: păcătoșilor și-a tot trupul, că recălcat moarte și pe diavol l-ai surpat și ai dăruit viață lumii tale. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, ale fericiților și de-a pururea pomeniților, ctitori ai sfânt lăcașul acestuia, ale tuturor celor pe care îi pomenim la acest sfânt jertfelnic. Odihnește-le în loc luminat, în loc verdeaț, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul. Ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le.
1: Dumnezeu să ierte.
0: Că nu este om care să fie viu și să nu greșească. Numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi pomeniți, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, Duh,

Hristos, caută spre robii tăi, cei chemați care și-au plecat grumaji înaintea ta și învrednicește la vremea cuvenită de baia nașterii cele de-a doua, de iertarea păcatelor, de veșmântul nestricăciunii. Unește cu sfânta ta sobornicească și apostolică biserică și numără-i cu turma ta cea aleasă, ca și aceștia împreună cu noi să slăvească prea

care ne-ai învrednicit asta și acum înaintea Sfântului Tău jertfelnic și a cădea la îndurările Tale pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiințele poporului. Primește, Dumnezeu, rugăciunea noastră, fă-ne să fim vrednici a-ți aduce rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău și ne vrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta. Cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisirea curată a cugetului nostru, să Te chemăm în toată vremea și tot cugetul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului.

ție, bunule și iubitorile de oameni, ca privind spre rugăciunea noastră să curățești sufletele și trupurile noastre de toată necurăția trupului și a Duhului și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de osândă înaintea Sfântului Tău jertfelnic. Și dăruiește, Dumnezeule, și celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără osândă, să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție.

Te adormiți într-o fericire patriarhă a Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Istin și Teoctin și pe toți ierarhii Moldovei și Bucovinei,

pomeniți ctitor ai sfântlăcașului acestuia, Beniamin, mitropolitul cu tot neamului cel adormit, pe alți ctitori miluitori și binefăcători se

român din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe.

păcătoșilor și odul la Sfântul tău jertfelnic, fă-ne vrednici a-ți aduce daruri și jertfe duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiințele poporului. Și ne învrednicește să aflăm har înaintea ta ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul cel bun al harului tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul tău. Îndurările unei a născut Fiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul

Că la toți dorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, fără grei prin proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez cu iertarea păcatelor, aștept învierea morții,

împărăția ta ce va să fie. Pentru toate acestea, mulțumim ție și unei a născut Fiului tău și Duhului tău celui Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit-a o primi din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalt.

viitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și de cea de-a doua slăvită iarăși venire.

pe darul ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului tău. Amin. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău. Amin. Prefăcându-le cu Duhul tău cel sfânt. Amin, amin, amin. Să te pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor care se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici, pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Tămâie ți aducem ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, într-un miros de bună mireastră, lucrurnicească, pe care, primind într-o șterea tot ce mai presus de ce, de primit în o harul prea sfântă.

Doamne, pe cei ce aduc daruri și fac bine în Sfintele Tale Biserici și își aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele Tale. Și ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului.

ferește-ne să ne împărtășim având cuget curat, cu cereștele și înfricoșătoarele tale taine, ale acestei sfinte și duhovnicești mese, spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Și ne vrednicește pe noi

Nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră ceaspre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește.

însuți, Stăpâne, caută din cer spre cei ce și-au plecat capetele înaintea Ta, că nu le-au plecat trupului și sângelui, ci Ție, înfricoșătorului Dumnezeu. Tu, deci, Stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră, a tuturor, spre binele întocmește, după trebuința deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc pe uscat, pe apă și prin aer, împreună călătorește. Pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre.

Vino ca să ne sfințești, Cel ce sus împreună cu Tatăl și Ești, și aici în chip nevăzut împreună cu noi ești și nevrednicește prin mâna Ta cea puternică. A ni se da prea curatul Tău Duh și scumpul Tău sânge și prin noi la tot poporul Dumnezeu, recurățește-mă pe mine păcătosul. Dumnezeu, recurățește-mă.

0: Iisus Hristos.
1: În ziua a doua lunii septembrie, pomenirea Sfântului Mucenic Mamon. Pe vremea împăratului Aurelian, creștinii erau urmăriți și siliți să jertfească idolilor. Era în cetatea Gangra un bărbat, om ales din sfatul cetății, anume Teodot, și avea soție pe Rufina. De vreme ce nu au jertfit idolilor, au fost trimiși în Cezarea Capadociei la dregătorul Faust și au fost aruncați de acesta în temniță. Iar Rufina era însărcinată, deci știindu-și neputința trupului său și cruzimea chinurilor, Teodot se ruga cu osârdie Domnului ca mai bine să moară înainte de chinuri, decât să se lepede cumva de credință din pricina lor. Și a fost auzit de Dumnezeu și a murit, iar Rufina, urmând pe soțul ei, după ce a născut pruncul, a murit și ea. Și înștiințându-se de aceasta, o femeie de neam bun, Amia, din cetate, mergând la temniță, a îngropat trupurile sfinților, iar pe prunc l-a luat ca fiul al ei, că îi era drag, măcar că 5 ani n-a vorbit. Iar după aceea, multă vreme zicea numai mamă în limba siriană. De aceea l-a și numit Maman. Deci ajungând el în vârstă după moartea celei ce a fost ca o mamă, a fost silit și el să jertfească idolilor, dar nesupunându-se, a fost dat la chinuri. Și a fost răpit de îngeri în munte, unde cu porunca lui Dumnezeu mulgea ciutele sălbatice și făcând brânză împărțea săracilor. În cele din urmă, însă, păgânii l-au prins, l-au chinuit și l-au dat la fiare, dar a rămas neatins. Iar la sfârșit l-au străpuns cu surița, încât i-au ieșit măruntaiele, iar el le ținea cu mâinile. Și curgând sângele din el ca apa, s-a așezat într-o peșteră afară din cetate ca să se odihnească. Și acolo și-a dat Duhul cu bucurie în mâinile Domnului. Tot într-o această zi, pomenirea celui dintre Sfinți Părintelui nostru Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului. Cel între Sfinți Părintele nostru Ioan al IV-lea, Patriarhul Constantinopolului, a trăit pe vremea împăraților Justin, Tiberiu și Mauriciu și s-a născut în Constantinopol. El a fost mai întâi lucrător în aur, om evlavios, iubitor de săraci și temător de Dumnezeu. Deci, pentru multele lui fapte și pentru milosteniile ce făcea, după sfatul patriarhului de atunci, Eutihie cel învățat, a intrat în tagma călugărească și, după puțin timp, a fost sfințit diacon și s-a încredințat grija săracilor, față de care a arătat multă dragoste și milostivire. Iar după 13 ani de păstorire, Sfântul Patriarh Eutihie, mutându-se din lumea aceasta, cuviosul Ioan a fost țilit, nevrând el, de a primi scaunul Patriarhiei Constantinopolului. Și pe tron de patriarh fiind, nu și-a părăsit pusniceștile nevoințe, ci postea, mâncând odată pe săptămână puține poame și verdețuri, privegea la rugăciune, dormind somn puțin, și era foarte milostiv, tată sărmanilor, năpăstuiților izbăvitor și râvnitor către urmarea Evangheliei Domnului, de la care a primit și darul facerii de minuni. Dintre minunile lui amintim vindecarea unui orb din naștere, oprirea unei furtuni, izbăvirea cetății împărătești de nevărirea varvarilor și vindecarea multor bolnavi și a unor femei sterpe. Sfântul Ioan Postitorul este și cel din tâi patriarh de Constantinopol, care a primit numele de patriarh ecumenic, adică cel din tâi patriarh din împărăția Bizanțului. Și așa, petrecând în nevoințe și în viață cinstită și făcând multe minuni cu viața sa, cuviosul patriarh s-a numărat cu sfinții, mutându-se la Domnul. Povestire din Evergetinos despre fratele care singur își cerea judecata. Doi frați trupești s-au lepădat de lume, dintre ei unul care ședea în muntele Eleonului, înfocându-se la inimă de mare umilință, într-o zi s-a pogorât în sfânta cetate. Și mergând la dregători, a mărturisit păcatele zicându-i, pedepsește-mă după lege. Iar dregătorul, minunându-se, a zis fratelui, cu adevărat, omule, pentru că tu singur ai mărturisit, eu nu îndrăznesc a te judeca pe tine mai înainte de judecata lui Dumnezeu, că poate te-a și iertat. Deci ducându-se fratele și-a pus fiare la picioare și la grumaj și s-a încuiat pe sine în chilie. Iar când venea vreodată cineva și îl întreba zicând, cine ți-a pus ție, părinte, acest fel de fiare grele? El răspundea dregătorul. Deci mai înainte de sfârșitul său cu o zi, un înger a stat înaintea lui și au căzut îndată fiarele de pe dânsul. Și a doua zi venind cel care îi slujea lui și întrebându-l, cine a dezlegat fiarele de pe dânsul, a zis, fratele, cel care a dezlegat păcatele mele, că s-a arătat mie ieri zicând, iată, pentru răbdarea ta s-au dezlegat toate păcatele tale. Și s-a atins cu degetul lui de fiare și îndată au căzut de pe mine. Și acestea zicând, fratele a dormit întru Domnul numai decât. Tot într-o această zi, povestire din Evergetinos despre o fecioară care, căzând în păcat, s-a pocăit. Povestea oarecare din părinți că în Tesalonic era o mănăstire de fecioare. Iar una din trânsele, prin lucrarea celui de obște vrăjmaș, ieșind din mănăstire, căzută în desfrânare. Apoi, cu ajutorul iubitorului de oameni Dumnezeu, căindu-se, s-a întors la obștea ei și căzând înaintea porții s-a sfârșit. Și s-a descoperit unuia dintre monachi via moartea ei și a văzut pe sfinții îngeri venind să ia sufletul, iar pe diavol venind pe urmă. Și s-a făcut vorbă între dânsii, sfinții îngeri ziceau că în pocăință a venit, iar diavolii împotrivă grăiau zicând că al lor le slujește de multă vreme. Și cum s-a pocăit că nici n-a ajuns să intre în obște. Și au zis îngerii că Dumnezeu, pe când a văzut pașii ei plecați prin mănăstire, a primit pocăința ei, că pe pocăință ea era stăpână prințelul pe care și l-a pus, iar stăpânul vieții este Domnul tuturor. Deci prin aceasta, rușinându-se, diavolii s-a depărtat, iar cel ce a văzut descoperirea a povestit-o celor de față. Zisa Ava Alonie, te va voi omul de dimineață până seară, ajunge la măsura dumnezeiască. În această zi, cuvânt despre un călugăr fățarnic. Ne spunea Atanasie, preotul, o istorisire înfricoșătoare. Este o mănăstire ce se numește Galata și acolo a fost un călugăr pe care îl socoteau sfânt cu viața când era viu, care lucrul abia la sfârșit s-a arătat. Că acesta se făcea că postește înaintea fraților, iar pe ascuns el mânca. Și despre aceasta frații nu știau nimic. Deci a venit asupra lui o boală trupească și iată, văzându-se înaintea morții, a chemat la el pe toți frații, iar ei au venit la dânsul vrând să audă de la el ceva mare, ca de la un bărbat cinstit. Dar el, cu amar tremurând cu plic și scurturându-se, a început a striga zicând, vai de mine, ticălosul, că iată acum am dat cumplitului vrăjmaș. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcători. Dintre care cel de întâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci mă rog Ție, miluiește-mă și mi-artă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul. Cele cu știință și cu neștiință și mă împrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine. Spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei Tale, celei de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește. Că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare Ți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul, mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului.

că și în ziua de acum ne-ai învrednicit de cereștele și nemuritoarele tale taine. Îndreptează calea noastră, întărește-ne pe toți în frica ta, păzește viața noastră, întărește pașii noștri, pentru rugăciunile și mijlocirile slăvite născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria și pentru ale tuturor sfinților tăi. Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului

Tu ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi,

Doamne, Cel ce ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade, spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, i-ai arătat mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări, însuți întru tot bunul împărate. Și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează. Și sfințește-i pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfântului Mucenic Maman și a Sfântului Ioan Postitorul s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încât și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cererile către mântuire și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice. Pentru rugăciunile preacurate, Stăpâne noastre, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, ale Sfântului Mucenic Mamant, ale Sfântului Ioan Păstitorul, Patriarhul Constantinopolului, a căror pomenire săvârșim și pentru ale tuturor Sfinților Tăi. Că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău, Duh.

0: Rugăciunile preacurate sale Maici, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, pentru rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, mult milostivei Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfinte Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare a acestui Sfânt Lăcaș, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfântului Mucenic Mamant și ale Sfântului Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos,

0: totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate, Celesc, Înghietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești, visierul bunătăților și dătătorului viață, vinește să lășluiește între noi, să ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi. Doamne, curățește păcate.

0: noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: La Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Precuvioasei noastre Maici, mult milostivei Părăscheva, prin nouă de omilință aducem noi nevrednice păcătoși pentru mijlocirile Sale, că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătății al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Părăscheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Părăscheva, mult folositoare!
2: Îngerii din cer cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc, din pământeștile lăcașuri de bucurie Te-au încrunat pentru vredniciile Tale, că femeiesc trupuri tân și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor. Prin bună înțelepciune pentru aceasta îți cântăm, bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc, într-un fecioresc. Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, linare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare. Bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman linș neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să scântăm în fapte bune. Cântarea cea îngerească, aliluia!
0: Aliluia!
2: Prea cinstită fecioară, către Tine am năzuit, către Tine care de multe ori și Tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite, fie acum și pentru noi grabnic folositoare, căci Te-ai învrednicit a intra în camara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a păvățuit Mântuitorul Hristos și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistieriei noastre! Bucură-te, floare neveștejită a Bisericii Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu. Bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor. Bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor ce Te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de rănea trupurilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Spre Tine pururea nădăjduim, de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin ale Tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la Tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
0: Aliluia!
2: Evivata, văzându-te pe Tine lauda pământului ei, răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie Te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi, care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele Tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut, ne rugăm acestea, bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților Tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni, datorate ție de noi nevrednici, pe care prin mijlocitoarea noastră sfântă ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat, Aliluia!
0: Aliluia!
2: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului, zicând: slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău. Îi aducem cântarea aceasta: bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plepilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetării, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloși și lăcrimând că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrenic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm: miluiește-ne, ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire, Aliluia!
0: Aliluia!
2: Cine nu te va ferici pe tine, cuvioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului primind din mâna lui Hristos cu luna slavei, sau cine nu te va ferici iarăși, că ai străbătut prin viteazul tău cuget în plătiturile vicleanului cele amăgitoare și le-ai rușinat, pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea ei vrednică. Bucură-te că prin alii ajutorul ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te moștenitoarea cereștii măriri. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale, noi nevrednici, și că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări, dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea, Aliluia!
0: Aliluia!
2: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm, toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta vindecând bolile și alinând suferințele, ca să cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, rouă de alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor înspăimântați, bucură-te, izgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi, cei cuprinși de dureri, zice Preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu aurează nici mângâiere, iar zilele grele sunt. Deci și noi, arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând, Aliluia!
0: Aliluia!
2: Nelegiuirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră, învinuindu-ne tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoare a celor greșiți, bucură-te, ocrotitoare a celor asupriți, bucură-te, îndreptătoare a judecătorilor răi, bucură-te, apărătoare a celor clevetiți, bucură-te, scăparea a celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoare a celor ce caută numai folosul lor. Bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stăpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Acestea grăine liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri, nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit. Pentru rugăciunile tale preacuvioase, ci trimițând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednicii, cântându-i Aliluia!
0: Aliluia!
2: Tuturor vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care ți-aduce spre mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încurunat, nevoindu-te prin credință, mărire faptei cele cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni, pentru acestea grăiesc către tine, bucură-te mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slava monahilor, bucură-te, povățuitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihaștrilor, bucură-te, pomenirile peste veacuri, bucură-te, propovăduitoarea drepte credințe, bucură-te, surpătoarea eresurilor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoi, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că această viață nestricăcioasă a luat în veci, pentru aceasta mărire aflat și darul de minuni cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
0: Aliluia!
2: Rău cugetătorii, prin tine fiind mustrați, se înspământă văzând slava lui Dumnezeu cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește aducând credincioșilor daruri de vindecări, pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți, bucură-te, izbăvitoarea noastră! Bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de nălucirii, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploimănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești verșug de roade bune, bucură-te, veselitoarea plugarilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioase, că de n-ai fi stat tu rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște, cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
0: Aliluia!
2: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu a cerșetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare, deci cu smerenie, dobândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc. Bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare a celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare a celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Suntem plini de păcate, îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși, nepădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare, nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins. Și primește ca pe o cheză și a bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta, pe lângă care ți-aduce mijlocitoare și pe Maica noastră, Parascheva, cântând cu dânsa dinpreună, Aliluia!
0: Aliluia!
2: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde. Către tine însă năzuim, preacuvioasă Maică, și nu vom fi rușinați. nedepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să îi se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre, celor ce scântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prea lăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoare a celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnic ajutătoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
2: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te, cu noi rămânând ca un dar al lui Dumnezeu, ce s-a trimis sării acesteia, că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie. Și Tu ne-ai ajutat nouă în totul, plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa, pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de dreapta tronului slavei, scântăm ție, bucură-te! Și lui Dumnezeu lauda cea cerească, aliluia!
0: Aliluia!
2: Izbăvește-ne pe noi, Maica, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmași, izbăvește-ne pe noi, Maica, de pagube, de lăcuste și de toată vătămare, izbăvește-ne pe noi, Maica, de foc, de grindină, de fulger și de secetă, izbăvește-ne pe noi, Maica, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii și nevrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de dreaptă în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să-ți cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, ducătoarea de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și altor miluitori, bucură-te, sprijinitoarea și a mea a smeritului păcătos. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva! Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva! Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu, și pentru a noastră mântuire le-am dobândit, bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale.

Dumnezeul nostru, Tu Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotințele săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre, Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie, să slăvim prea sfânt numele Tău.

lumea și ca să se mântuiască prin el lumea. Cel ce crede în el nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele celui unuia născut Fiul lui Dumnezeu. Iar aceasta este judecata că lumina

iertarea, buna spărire și chivernis era robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei Hristostom, Iustin și Hristostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Deodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Gata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimea, Febe, Epiharia și Nectarie. Rasoforele, Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel, cu membrii Corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Iulian. Și pentru casele să iertelor toată

Ceea ce nu voiești moartea păcătosului, ci aștepți întoarcerea și pocăința lui, auzi-ne pe noi păcătoșii care ne rugăm ție și cu milostivire

Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu umilință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție. Vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi.

ca niște robi nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumind milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, că de mâna înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu milință strigăm. Izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna

0: Încă ne rugăm și pentru ca Domnul Dumnezeul nostru să audă glasul rugăciunii noastre a păcătoșilor și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi-ne pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează.
0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfinte Preacuvioasei Maicii noastre, mult milostive Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfinte Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestui Sfânt Lăcaș, ale Sfântului Mucenic Maman și ale Sfântului Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinții Joachim și Ioana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

Dintre cele câteva imne bisericești care ne dau fiori atunci când le ascultăm, unul, poate cel mai dramatic, va fi rostit aici în minutele următoare. Astăzi s-a spânzurat pe lemn cel ce a spânzurat pământul pe ape. Taina este atât de adâncă încât nu putem decât să ne cutremurăm și să tăcem cu gândul la marele răstignit. Îl vom așeza apoi pe Mântuitorul în mormânt. Discret vom murmura împreună cu Bizantion câteva strofe din Prohod, care este cea mai tristă cântare a Ortodoxiei. Dar Fiul lui Dumnezeu este însuși izvorul vieții, iar moartea, înghițindu-l, se păcălește și este ea însăși omorâtă. Vom asculta așadar, în nădejdea învierii, stihira la laude, scoală-te, Doamne! Ridică-te, Doamne, din mormânt, căci avem nevoie de învierea Ta!

0: Venind au mai înainte de dimineață, cele ce au fost cu Maria și, aflând piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger. Pe cela ce este într-o lumină acea pururea fiitoare, cu morții, pentru cel căutați ca pe un om. Vedeți înfășurăturile cele de îngropare, alergați și lumii propovăduiți că s-a sculat Domnul, omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu, cel ce a mântuit neamul omenesc.
1: Profetia și să

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, mângâietorile Duhul Adevărului, care pretutindenești și pe toate le plinești. Mistierul bunătăților și dătătorile de viață, vină și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slăvă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne prin noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slăvă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită.

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Că de iubite sunt locașurile tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasăre și-a aflat casă și turtureaua cui bunești va pune puii săi. Altarele tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa ta, în vecii vecilor te vor lăuda. Fericit bărbatul al cărui ajutor este de la tine, Doamne, suișul în inima sa a pus în valea plângerii în locul care a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce va pune lege, merge vor din putere în putere, arăta să va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob. Apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului tău, că mai bun este o zi în curțile tale decât mii. Ales să mă fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne, al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în tine. Binevoită-i, Doamne, pământului tău, întors ai iubirea mea lui Iacob, iertat-ai fără de legile poporului tău, acoperit-ai toate păcatele lor. Potolită-i toată mânia ta, întors-te-i de către iuțimea mâniei tale, întoarce-ne pe noi Dumnezeul mântuirii noastre și-ți întoarce mânia ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi să vei întinde mânia ta de neam în neam? Dumnezeule, Tu, întorcându-te, ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta de neu nou. Auzi voi ce va grăi într-o mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre Dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de Dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul S-au întâmpinat, dreptatea și pacea S-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul Său, dreptate înaintea Lui va merge și va pune pe cale pe pașii Săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu, căci cuvios sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe robul Tău, pe Cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, îmi ridica sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine, ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Vini vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău, că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu e singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea. Și voi slăvi numele Tău în veac, că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare căutau sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat, milostivește, îndelung răbdător, mult milostiv și adevărat, caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta slugii Tale și mântuiește pe Fiul slujnicei Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Mucenicul Tău, Doamne, m-am mântuit într-o nevoință sa, cu una nestricăciunii a luat de la Tine Dumnezeul nostru, ca având tăria Ta pe chinuitor a învins robit așa ale demonilor neputincioase îndrăznire. Pentru rugăciunile Lui Hristoase, Dumnezeule, mântuiește sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îndreptător credinței și chip blândeților, învățător, înfrânări Te arta pe Tine turmei Tale, adevărul lucrurilor, pentru aceasta ai câștigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhie Ioane, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi te-a născut din Fecioară și răsignirea răbda bunurile care cu moarte pe moarte ai călcat și învierea ai rătat ca un Dumnezeu. Nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna ta, arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoarea de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine, care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi. Pentru Avraam, cel iubit de Tine, și pentru Isaac, robul Tău, și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pre noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, făcă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră ceaspre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în

0: lui Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Cu toiagul care ți s-a dat de la Dumnezeu Sfinte, păstorește pe poporul tău la pășune aducătoare de viață, iar fiarele cele nevăzute și sălbatice, sfărâmele sau picioarele celor ce te laudă pe tine. Pe toți cei ce suntem în primejdie, avem pe tine mamant, pătimitor prea fierbinte. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ și închinau și slăvi Hristoase, Dumnezeule îndelung răbdătorului, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții tăi îngeri ca, prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără zlicăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte!
2: Dumnezeule, milostivește-te!

Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață, făcător fiind de răstignit, pe-l harului celui binecunoscător, intrarea în rai ai făcut și cu moartea pe moarte ai sfârmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi, am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vredni să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-a stins într-o deșertăciune în zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-ne păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Alepădăm pe omul cel vechi întru cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim stăpânului și făcătorului de bine. Așa urmând poruncilor tale la odihnă cea veșnică să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce te iubesc, Hristoase, Dumnezeu nostru. Și ție slavă, înălțăm împreună cu cel fără de început al tău, Părinte, cu prea sfântul, bunul și de viață, făcătorul tău, Duh.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, slăvit Te-ai foarte. Între strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort. Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, cel ce pui norii surea Ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, cel ce întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa, se suie munci și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotarea-i pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți zvoare în voi pe mijlocul munților vor trece ape de pasă, vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, setași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas, cel ce dă munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsare iarbă dubitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește, săturoase vor copaci câmpului, cedrii, libanului pe care ei sădit, acolo păsările jur face cuib. Logașul cocostărcul închiparul și munții cei înalți de poși cerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcută luna spre vremi, soarele și-au cunoscut apusul său. O să întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii, puiile lor mugesc, ca să puce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au dunat în culcușurile lor, se vor culca și va omula lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Totul s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc teritoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care le-ai zidit ca să se joace în ea, toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura, lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului, fie slava Domnului în veac. Vesele se va Domnul de lucrurile Sale, cel ce caută spre pământ și îl face pe dese cu tremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeul meu cât voi fi, plăcute să fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoși de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte. Îți-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru.

0: Sfintelor lui Dumnezeu Bisericii pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
1: Domne, miluiește!
0: Aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și

să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh.

0: De la pilde citire,
1: să luăm aminte.
0: Pomenirea dreptului se face cu laude și binecuvântarea Domnului este peste capul lui. Fericit omul care a aflat înțelepciunea și muritorul care a cunoscut priceperea. Că mai bună este îndeletnicirea cu acestea decât visteriile de aur și de argint. Și mai scumpă este decât nestematele și tot ce este de preț nu este vrednic de ea. Pentru că lungime de zile și ani de viață sunt în dreapta ei, iar în stânga ei bogăție și slavă. Că din gura ei este dreptatea, legea și mila pe limbă le poartă, deci ascultați-mă pe mine, fiilor, că lucruri de cinste vă voi spune. Și fericit este omul care va păzi căile mele, că ieșirile mele sunt ieșiri de viață și se pregătește vrerea de la Domnul. Pentru aceasta vă rog pe voi și pun glasul meu înaintea fiilor oamenilor, că eu înțelepciunea am tocmit sfatul și știința și gândul eu l-am chemat. Al meu este sfatul și întărirea mea este priceperea și a mea este tăria. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc pe mine, iar cei ce mă caută vor afla har. Înțelegeți, dar, cei fără răutate, chipzuiala și voi cei neînvățați, puneți la inimă. Ascultați-mă pe mine că iarăși lucruri de mare preț voi grăi și cuvinte drepte voi scoate din buzele mele. Gâtlejul meu va vesti adevărul, fiindcă urâte îmi sunt buzele mincinoase. Drepte sunt toate graurile gurii mele, nimic nu este în ele strâmb sau încălcit. Toate sunt drepte pentru cei ce înțeleg și netede pentru cei ce au aflat cunoașterea. Că vă învăț pe voi adevărul ca să fie în Domnul nădejdea voastră și să vă umpleți de Duhul.
1: Înțelepciune.
0: De la pilde citire.
1: Să luăm aminte.
0: Începutul înțelepciunii este friga de Dumnezeu, înțelegere bună este tuturor celor ce o săvârșesc. Evlavia față de Dumnezeu este începutul priceperii, dar ce necredincioși de faimă, înțelepciunea și învățătura. Înțelepciunea și înalță glasul și cu îndrăzneală grăiește, fiule, dacă vei primi graiurile mele și din poruncile mele îți vei face comoară. Dacă auzul tău va asculta înțelepciunea, dacă inima ți-o vei lipi de cunoaștere și fiilor tăi o vei pune înainte spre învățătură. Dacă tu vei chema prevederea și glasul tău, îl vei pune în slujba bunei cugetări. Dacă o vei căuta ca pe argint și într-o adânc vei săpa ca după o comoară, atunci vei cunoaște frica de Domnul și vei dobândi cunoașterea de Dumnezeu. Domnul este împotriva celor mândri, iar celor smeriți le dă har. Căile dreptilor, întocmai ca lumina strălucesc, merg înainte și răspândesc lumină. Fiule, ia aminte la greul meu, pleacă urechea ta spre cuvintele mele, păzește-le pe ele în inima ta. Cu toată vegherea păzește-ți inima, că din ea pornesc ieșirile vieții. Îndepărtează de la tine grăirea întortocheată, alungă de pe buzele tale viclenia. Fiule, fă ceea ce îți poruncesc eu și te vei mântui. Să nu dai somn ochilor tăi și genelor tale dormitare, ca să scapi ca o căprioară din cursă și ca o pasăre din laț. Păzește legile tatălui tău și nu le păda poruncile maicii tale. Când umbli călăuză să-ți fie, când dormi să te păzească, iar când te scoli să stea de vorbă cu tine. Că porunca legii

0: De la înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: O muritor sunt eu și asemenea tuturor, coborător din neamul celui întâi zidit. Dar m-am rugat și mi s-a dat pricepere, cerut am și mi-a venit Duhul înțelepciunii. Am ținut la ea mai mult decât la sceptre și decât la tronuri și am socotit bogăția a fi nimic pe lângă ea, nici piatra nestemată nu am pus-o alături de ea, fiindcă față de ea tot aurul din lume e ca niște nisip puțin și înaintea ei argintul se socotește ca noroi. Am iubit-o mai mult decât sănătatea și frumusețea, am pus-o chiar mai presus de lumină, pentru că strălucirea ei nu se stinge niciodată. Ea este suflul puterii lui Dumnezeu, este curată, are vărsarea slavei a toțuitorului, încât nimic spurcat nu poate întina. Ea este strălucirea luminii celei veșnice și oglindă nepătată a lucrării lui Dumnezeu și icoana bunătății lui. Una fiind toate le poate și rămânând în sine neschimbată, toate le noiește și pătrunzând în sufletele cele cuvioase din neam în neam, face din ele prietene lui Dumnezeu și proroci. Cu adevărat, Dumnezeu nimic nu iubește mai mult decât pe cel ce viețuiește într-o înțelepciune. Aceasta este mai de cinste decât soarele și decât toată orânduirea stelelor. Dacă o pui alături cu lumina, o afli mai presus, că noaptea urmează luminii, dar răutatea nu poate nimic împotriva înțelepciunii. Mi-a fost drag înțelepciunea și am cercetat-o din tinerețele mele și am căutat să-mi o aduc mireasă și am iubit mult frumusețea ei. Își slăvește bunul ei neam, având împreună viețuire cu Dumnezeu și stăpânul tuturor a iubit-o, căci este cunoscătoare tainică a științei lui Dumnezeu. Ea a dat celor cuvioși răsplată pentru ostenelile lor. Și a călăuzit pe ei pe o cale prea minunată.
1: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul.

0: al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, pentru

0: și pentru toți cei Duh Hristos, frații ai noștri.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Rugăm pentru fericiții și de-a pururea pomeniții, chitorei sunt locașului acestuia, și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații ai noștri, drept slăvitori creștini care odihnesc

0: Mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai sfânt locașului acestuia.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Binefăcătorii și miluitorii Catedralii Mântuirii Neamului și pentru toți ziditorii și lucrătorii care se ostenesc la înălțarea acesteia,

Darul și fac bine în sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare.

Învrednicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi, binecuvântate și Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjuit și noi întru Tine. Binecuvântate și Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântate, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântate, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii.

Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că a văzut ochii mei mântirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și cururea și în vecii vecilor. Amin. Dar Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispit.

0: slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica ta o păzește în veacul veacului.
1: De Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Ea ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare.

Alem, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților Apostoli, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, Făcătorul de Minuni, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv Mitropolitul Moldovei și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Sfințit Mucenic Antim, Episcopul Nicomidiei, ale Sfântului Cuvios Teoctis din Palestina, și ale Sfinților Cuvioși, Neofit și Meletie de la Mănăstirea Stănișoara, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ioana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Înghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinezi vistelul bunătăților și dătătorului viață, vinăște să rășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea. Mântuiește bunurile sfetele noastre, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăimii, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri.

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Păi Sfânta Parascheva cea prea cinstită, mireasă cerescului mire, cu bucurie să alergăm toți credincioșii a o lăuda că cea apărătoare de la Dumnezeu s-a dăruit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvorăște izvor de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc Sfintele-i moaște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, născătoare de Dumnezeu, pururea spune puterile tale noi nevrednicii, că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi. Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile. Apa trecând-o ca pe uscat și din răutatea egiptenilor, scăpând izraeliteanul, striga izbăvitorului și Dumnezeului nostru să cântăm. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul atoțiitorului, stând o Maică rugăciuni pentru noi adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Otrava șarpelui bându-i de porțile iadului m-a apropiat cu adevărat și tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă prea slăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări, alină-le cuvioasă și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, viața mea toată în dulceți și vicleșuguri am petrecut-o, iar tu care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărește într-o dragostea Ta, că Tu ești marginea doririlor și credincioșilor, întărire unule iubitorule de oameni, Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul ianului, dar Tu cu rugăciunile tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patimi ale sufletului și ale trupului, cu rugăciunile tale dăruiește-mi, Maică, pururea pomenită, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de părâși și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu ticălosul, ci ție, Mântuitorului tuturor, stric vieți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioase Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă de grabă, risipește. Izbăvește de nevoi pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că și pe tine te avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea ta către Domnul tămătuiești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită, și de toată primejdia ne izbăvești, scăpăm pe cei ce te roagă cu credință de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Am auzit, Doamne, taina rânduielii tale, am înțeles lucrurile tale și am preaslăvit dumnezeirea ta, Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi, Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi, ceea ce din toată inima ta ai iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El. Prin rugăciunile tale iarăși cu acesta mă împacă, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile tale și cu brațul tău prea înalt, pacea ta, dă-ne o nouă, iubitorule de oameni, Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasă a lui Hristos și a neîntinată cu rugăciunile tale, izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și lui voi spune scârbele mele, că s-au umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad, și ca Iona mă rog, Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea de roade bune, dar tu, picurând roa milei tale de toată greutatea stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă cu rugăciunile tale mântuiește-mă, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu primi stăpâne a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum o voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, stinsu-sa viața mea stăpână în dureri și animei toți într-o suspine. Puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci amânia pe Dumnezeu pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-l spre mine. Izbăvește de nevoie pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că ocrotirea ta o avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire trupul subțiindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viață netrupească ai viețuit, pururea pomenită lăsând tulburarea lumii, pentru aceea acum te veselești împreună cu cetele îngerești. Pomeni voi numele tău întru tot neamul și neamul, ascultă fiică și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pentru rugăciunile preacuvioase Parascheva milostive curățește mulțimea greșelilor noastre și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, curățește toate fără de legile noastre. La tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele, pe acestea ascultă-le și le du înaintea ziditorului, peci toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutatea necovioasă ori mele fapte și acum plitelor cugete și cuvinte, prin care milele acestuia spre mânie le-am întărătat și acum trebuindu-mi ajutorul lui al cere nu îndrăznesc, ci după preacovioasă fi mijlocitoare. Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon, oarecând cu credința, treimii păpaia cuptorului au călcat-o cântând, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul calutul, pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale, se surpeticalosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghenei și de întuneric, pe mine cel ce am făcut păcate vrenci de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea? Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă, Maică Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterea Ta fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit întărește-l ca lipsităria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Pe împăratul ceresc pe care laudă oștile îngerești, lăudați-l și-l prea înălțați într-o toți vecii. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care ți-a aduc ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu, cel cuprins de spinii poftelor, umple-l preacuvioasă de dorul stăpânului și arată pe dânsul aducător de roadă, binecuvântând pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cei ce ne închinăm ție cu credință sfântă treime în singură ființă Dumnezeirii, toți ne mântuim și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să-L laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și prea înălțându-L pe Dânsul într-o toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-L și-L prea înălțați întru toți vecii. Cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi cei izbăviți prin tine, slăvindu-te cu cetele celor fără de trup, Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit Mântuitorul meu și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar curță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioase tale. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocărmăitorii noștri, pe mai mari orașilor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul preacuvioasă, Parascheva, în pace păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și demonia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale preacuvioasă, Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în fapte rele, că nu am alt

Lacrimile și ostenerile preacuvioasei Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări. Pe Dumnezeiasca Parascheva, cu

nouă că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri, să vă ierte vouă greșelile voastre. Că de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide. Că oricine cere

La sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Părinte Teofan, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Arhimandriții Dosoftei, Hrisostom Iustin și Hrisostom, Protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, Arhidiacon Iustin, Florin Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim Ioan, Ștefan Ioan, Marian și Ioan, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasufurile Anastasia și Teodora, Absalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosingherii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, arhidiaconi Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan și fratele Iulian. Și pentru

și al trupurilor cu umilință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție. Vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi. Și ca un bun iartelelor toate greșeala cea de voie și cea fără de voie,

Iisuse, Domne vrednic, cădem către Tine, Mântuitorule, și cu umilință strigăm, iartă și miluiește pe robii Tăi. Și toată dorința și cererea lor fă-o să fie după voia Ta, că numai Tu singur, Bunule și Știutorul al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor.

acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca, milostiv blând și des neiertător, să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care e

Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive stăpâne, milostivi nou față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

0: slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Părinte, binecuvintează.
1: Iisus adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților, Apostolele Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv Mitropolitul Moldovei și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și

cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, l-au întâmpinat către dimineață căutându-l ca pe o zi, mironosițele femei și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți să ungem cu miresme trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut, care zace în mormânt. Să mergem să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri celui ce nu în scutece, ci în giulgiu a fost înfășurat, și să plângem și să strigăm: O, stăpâne, scoală-te, cel ce dai celor căzuți, ridica!

Venit au mai înainte de dimineață cele ce au fost cu Maria și, aflând piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger. Pe cel ce este într-o lumină acea pururea fiitoare, cu morții, pentru cel căutați ca pe un om. Vedeți înfășurăturile cele de îngropare, alergați și lumii propovăduiți că s-a sculat Domnul, omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu, cel ce a mântuit neamul omenesc.

deșert nu mi-l da mie, iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.